İngiliz dili oqutquchisidan munozarchiga, aziz mehmonga, riyosatchiga o'zgardim. Bu jarayonda haqsiz aloqa to'g'ri darsi bo'lgan Ali Qaltz ingliz tili programmasini sinqa elib tarqitishdan boshlandi. Men bir oddiy darsxona oqutquchisidan aloqa to'g'ri sohasida qo'sh tilni nutq ma'rifatini ko'rsataladigan odamga aylandim. Özüm qiziqqanligim uchun nurg'un vaqt sarf qilib, naqmaydan nutq san'ati turidagi programmalarni ko'rdim, o'rgandim, tadqiq qildim. Hech qanday haq talab qilmasdan izchil davomlashtirish orqali astoydillik talab qiladigan o'qituvchilik kasbi bilan qarmoqqa hech qanday munosabat yo'qdek bu vositadan foydalanib, özüm egilgan bilim va uchurlarni aloqa to'g'rida ko'pchilik bilan o'rtoqlashdim. Faqat qiziqish bo'lgandala rol almashtirishning tunji qadamini bosqili bo'ldi. Nurg'un odamlar qiziqishiga uncha ko'p vaqt va zihin sarf qilishning zaruriyati yo'q deb qarab, uni bosdi. Shaxsning taraqqiyot nuqtasidan qaraganda bu to'limi afsuslanarli bir ish. Mendagi qiziqish qat'iylik va ko'ngil qo'yish bilan birlashganligi uchun Ali Qaltz ingliz tili programmasining ko'rilish qitim soni dastlabki 5000 dan oshqandak 50 millionga yetdi. Mən bu səbəbdən dərəcədən təşqiri natıq proqramısının təklifnaməsiga erişəldim. Dərəcədən təşqiri natıq proqramısı Süni Həmra televiziyası tarqatqan nutq turidəki proqramı olub, alaqı toru proqramısının televiziya proqramısına aylınış jarayanında köləm və ölçəm cəhətdə bütünlüy yeni bir baldaq götürüldü. Oxşaşmaydığan rollar, yadroluq rəqabət gücüdən ibarət ortaq məzmunda kesişidi. Oqutquchilik bilan natiqlik o'xshashmaydigan ikki xil rolda ko'rinsimi, munbardagi ifodalash kuchi har ikki rolga o'rtaq bo'lgan yadroliq raqobat kuchidir. Oqutquchilik mening natiqlik iqtidorimni yetildirishimga foydali bo'lib, qizg'inlikning turtkisida qaytar qilib o'rganganligim uchun televiziya sahnalariga chiqib, yaxshi bir natiqqa aylanish jarayonini o'ngishli tamomladim. Yadroliq raqobat kuchini saqlab qolib, yangi kasbda unundan foydalanish Munavvar kishilarning rol almashtirish orqali

қызылғанда кес қылаттым. Film grupısı qatnaşqandan keyin özümüzge tabaq qısımğa puxta tayarlıq qılıp, köpçiliknin vaqtını ısırap qılmaslıq tırıştım. Mən o filmde bir ingiliz tili oqutquchisining rolunu alattım. Lekin o mağa paqatla oqşaşmaydıgan bir oqutquchi bolup, otur yaşlıq, cahil, dərsini bəkli zerikişlik ötüdigan muallimken. Mən bu rolunu yaxşı eliş üçün özümnin dərsini ən zerikişlik ötüdigan çağlarını əsləşke tırıştım. Qırımnımı ən zerikişlik otur yaşlıq adamnın siyaqıga oqşıtıp qıldırdım. Özümni qaltıs çağlap, hər qandaq rolunu alalayman, rol elişinin təsiri yox dəb oylap, özümge işengen alda işini başıldım. Sahne sözlerinimi dəb dərgili izlivamay, ancı müncü özləşdirsəm, səviyyəmni teximim namayan qılalayman dəb oylapdı mən. Kim bilsəm, bir körünüşünü bir qançı qıdım aldıqan işken. Əgər hər qıdımlıq gəb oxşaşmasa, kırıştırgıçıga zor avarçılıq boladıkən. Bir neçə cümlə sahne sözünümü onşap qılamısam, bu nemi degen səçilik dəb oylap, peşanamdan tər çıxıp getdi. Mənim mundaq bir nəzəriyəm ba? Bir işini çoxum qılıman desiniz, aval köpçiliknin aldıdılı po atsız. Poğun etip qoyğandan kiyin, əmliyyat körüstüşke tırışmasanız bulmaydı. Bəzlə dəl şundaq qalan. Menimcə, bu qayını reallıq aylandırışının xeyli yaxşı usulü. Sahne sözlerini asallı esimde tutup alım mən, dəb po atqan ikən mən, dərdimni içimde bölüp, cahillik bilen çıxışım kerek edi. Sürat geliş rəsmi başlanğandan kiyin, birinci qetim pəqatla qamlaşdıramadım. Lekin 4-cü qetimgi kəgən də, rolini nait təbi ilib, köpçiliknin vaxtını mu cıq ısırap qılıp etmedim. Rejissor, menin 10-cı qetim rolgu çıqallıqımını bilgeşke, mən çıqıdıqan aşu bir körünüşünü süratke eliş üçün 6 saat pilallap qoyup diken, mən rolini onun oylığınıdan yaxşı alqallıqım üçün 3-20 saatte tamamlap, həmmeylən baldur iştin çüştük. Toxtumayı kəsip alqış cəriyanı da, davamlıq ögünüp durdum. Gerçi, artist boluş xiyalım bolmuşsa mu, başqıla qılğan işini mən nemişqi qılalmıqı dək mən, nemişqi bolmıqı dək, nemişqi sınap baxmay mən? Muvaffaqiyyətli kəsip alqılarının həmmisi şundaq təpəkkür qıldım. Nemişqi bolmaydıkən, nemişqi sınap baxmay mən, nemişqi başqıla qılalığa işini mən qılamay mən? Bunun əksicə, rolunu yaxşı almaşdıran muğalla nemi dəb qılığı dək mən, bir obdan qılıbatqa işimini nemişqi taşlı bitim mən, nemi dəb xətərgi təvəkkül qılığı dək mən, dəb oyluqalla çəmbirəkdən çıxıb getəlməydi. Nemişqi qılığı dək mən bilən, nemişqi bolmuğu dəknin pərqi dəl manımış yerdə.

Birinci qatardaki şəhərlərdə 3 yıldan 5 yılgıca, ikinci qatardaki şəhərlərdə 7 yıldan 8 yılgıca yıllık kırımını bir neçə yüz mağı yetküzüş ancı təsəməz. Onun qım yetmisa, tövən kırımlık otur burjaziya dəb adlasız. Fəqat maddi məişət noxtusudun qarğanda yılda bir qetim çət əlgi sayayatki çıqalaysız. Elvinin adetik sumkısını asalaysız. Mujinin kimlerini setu alalaysız. Öydikilerden yığış qıp yürüp, dəsləbki pulunu töləb, bank qarızıga öy setu alalaysız. Həbdi də bir işki qetim restoranğa dostla yığılışıqı baralaysız. Yıllıq kırımınız milyonğı yasıcu? Moda iqim jurnallarda dağılındıqan dünyavi markalağı çıqın alaysız. 100 milyon ətrapıdaki addi avtomobiliniznı esil avtomobilğa almaştır alaysız. Yana bir öy setu alsanız mı boludu? Organik öhtat yiyalaysız. Avrupa dövlətlərge sayahatki çıqalaysız. Zerkip qalsanız, şimali ya ki cənubi qutubu barsanız mı boludu? Balınızı xalqaralıq məktəbləgi berib, teximi yaxşı muaribdın bəhriman qılalaysız. Bula, sizin turmuş sübtinizin özgəlikini namayan qıb yer alaydı. Amma, onun arqısı yuşurunğan əqil parasət, silinma, tırışcallıq və besimlani təsavurğu tayınıp bes qıqılıb olmaydı. Yıllık kırmızını 100 mıngdan 500 mıngğa, 500 mıngdan 1 milyonğa yetküzüş üçün gayet zor hangdan atlaşıqı doğru gelidi. Bu hangdan atlaplı qalsanız, sizdeki ilgirləş, yüksiliş, nokul bu sala vəkillik qığan maddi baylıqdan zor dərəcədə eşip ketken boludu. Ətrafımda bu şündaq adamla, danlıq yetəkçilə, yazğıçıla, iqlik tihligəllə naitimə köp. Ulanın atanısı bay ya ki hukuklar əməz, ola öz tırışçalıqı tayınıp ütük kazanğan. Heli həm toxtumay küreş qılıp, özdün halkıp turvatqanla. Yeğip etkanda, ola mundaq ortaq alahidlikke ege. Əxlaq sapalıq, ögünüş ıqtidarı küşlük, kəsipke iştiyaq bağlıqan.

Özünüzge qatıq tələb qoyun, öz özünüzge hədəkçilik qılın. İşqi çıxış, işdən düşüş, vaxtıq riayə qılış, tapşırılğa vəzifəni əstaydılıq bilə orınlaşmı bir xil tələbçallıq. Gərçə adıda qısımı, muşunçilik işini qılalıqanla 80% rəqabətçidən eşib düşkən boludu. Özüge bunun da qatıq tələb qoyalıqanda, özüge buğan işən çıxışıdı. Öz özüge texımı köp ərgillik elib gelələydi. Ayet Mamatlıq Körgi namlıq əsərdə mündaq bir oxuşdu şüba. Qarsan köl suyudak tımdas turar mən, içimdə əzim dərya bolub aqar mən. Baş personaj Huayyu türlük müşkülatlaq ducar boğanda, yazıqıcı əsərdiki personajdan tılı bilən kəsb sahasıdiki mündaq bir həqiqatını oturuqa qoydu. Şigərlənən çılanın qandaq yasıldıqallıqını soraydıqallıq qancılık. Sağçılanın yüzü 130 yardın qıldak tılınıdı. Bək çoğunqır kesvəsiniz, çılanın yüzü asalı yerilib gedidu. Bək tez bub qansa, şikər qat-qaytdığı sınmaydı. Otur və yuqır dərəcilik baş qurğucu bulu süpütünüz bilən, şirkət qeyincilikı duş gəlgəndə, boran çapqullağı tən taqa bulduruşunuz gerək. Qancı ıqtidarlıq bulsanız, məsuliyyətiniz şunca eğir boludu. Siz duş gəlidiğən besim və qeyincilik mu oxşaş bulmaydı. Bu məzgildə, eş qandaq orunğu taynamaysız. Töhbiniz hər qancı zor boğan təqdirdimi, küşünü tənşəş üçün bolsun və ya ki, başqa ehtiyac üçün bolsun, xocayın sizni işdən boşdışı mümkün. Qat-muqat qiyincilikləq duş gəlgəndə titib bolamsız. Əlbəttə bolasız, ləkin bək çandırıb qoyuşqı bolmaydı. Xizmətdaşlarınızın, kollektivnin işəncisini yoxdub qoymaslıq üçün həmmini özünüz əl qılışınız gərək. Öz özgə edəkçilik qılışımı məsuliyyətçilikinin işbadısı. Bir qedimliq yeni kitab ilan qilish yig'inida qora hamkorlash qo'chi degan bir gap tilga olinadi. Ayinchaqda sözlaguvchi chaqchaq orlash yangi yillik leksiyani Shanghayda so'zlab qilishi mumkin deydi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə proqramımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımızlar, Ertigelli Xəbərlər proqramımızda anlıqçılarını qarşılımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 6 günü yekşembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 25 günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası məsmullarını tanıştırımız.
1: Abdonum rayon nefet, ximiya, sanati kəsbide yeşil aqıl buluş yönelişide çın turup, 1 aydan 7 aygıca qoşulma qimmetini bultırqışu məzgildikidin ayrımalda 4%, 8.4% köpeytip, məhsulatını muqimlaştırıp, ünümünü aşırış, bulğımını azaytıp, karbonunu tövəlletiştək qoş bözüşünü əməlgə aşırdı.
2: Üçüncü növbətlik Şinjan Umumi Xalq Kitab Oqış Paliyeti Xotan şəhərdə başlandı.
1: Abdonum rayondaki caylar qatnaş türü quruluşlarını bütün küş bilen tez alğı sürüp, yukarı sifatlik tərəqiyatqı küş kuvvet qoşdi.
2: Altay Şödu aerodromunun yıllık yolucu toşu sani 1 milyon adem qitimlik ötkelini bösüp ötüp, bulturqdan 75 gün burun bu nişanğı yetti.
1: Olcın ahiyasıdaki Tianshan Gülzarlıqı mənzir rayonu çiçekləşini keçikdürüş texnikisi arqılıq üstü qudasının çiçekləş məzgilini 6 aydın 10 ayının 5-ci uzartıp, sayahatçilərini altın küzdə sözün rənglik romantik mənzirdin hazırlanış imkaniyetigi iqi qıldı. Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Hazır yeng ediyə arqılıq yeng musabiq yetəkçilik qılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping yeşil aql buluş yönünüşdə çıngdırıb, puxt qədəmdə cəsarət bilən ilgirləb, dövlətnin energiya beqətərlikini kapalətləndiriş, neft-ximiya sanayidinin yoxur sifətlik tərəqiyyatıq türkü buluşqa yeyən tök qoşuş gerək təb təkidlədi. Dövlətnin mühim energiya baylıqı, strategiyalik kapalat bazısı bolğan Şinjanın neft-ximiya sanayidi kəsbidə texniki yanılaş, pakız energiyani, ən-ənvi energiyanın ornıqı dəstiş, tücüplik tüzəş arqılıq, bu il 1 aydın 7 aygıca neft-ximiya sanayidi sazda məsulatını muqumlaşdırıb ünümünü aşırış, bulğumunu azaytıb, karbonu tövbəlletişdə qoş bözüş əməl qaşdı. Şinjan neftliki, Fengcheng neftki meşgulat rayonunda ilingan koyuq neftning yepişqaqlığı intayin yuqri. Normal temperaturda asosan aqmaydi. Şinjan neftlikining koyuq neft mahsuloti neft umumiy mahsulotining taxminan 30% negilisimi, lekin koyuq neft ilishdagi energiya sarfiyati neftlik umumiy sarfiyotining 80% negilaydi. Ұндақта энергия сәрпияты мұшындақ жоқыры болсымы, яны нем үшін қойық нефт алымыз. Шенжан нефтілке, Фанчан нефтілке мәшқұлат районе, нефтілік өнер сән етте тәвқиқат орының муавын башлығы фейкі мұхберіғы мұндақ деді. Бұй әртке қойық нефт тәркебедге нафтиллық гидрокарбон мұқтары 70% кетуді. O, ali silahlaşmayı, asfaliyyətdən də dövlət müdafiəsi şildidigən məsulatlarını işləb çıxırışdiki moyum xam əşyası bolğaşqa dövlətinin çoğun-çoğun quruluşu və dövlət müdafiəsi dövlət xəyibsiliki münasibətlik. Şinjan neftliki, qoyuq neft ilişinin energiya sərfiyyatı yuqri, karbon çıxırış miqdarı köp buluşdək, qeyin məsillərini əlqiliş üçün pəvqulatı qoyuq neft ilişdiki münarsıman yoruqluq, ısıqlı qurulmasının payılınış ülgü quruluşunu dünya boyucu tuncu bulub yol qoydu. Bu tür 2025-ci ili 9-cu ayda işqi kırıştırılgenden bu yıl 9-cu ayıca 10.466 tonudun artıq 0 karbonluq par çıxırıb 785.000 kubmetre təbii qazını ticidi. 2025-ci ili 13-cu ayda rəsmi işqi kırıştırılgen dünya boyca tonci 110 kilovoltluq ısıqlıq saxlaydığın tok par qazan, yoruqluq volt yeşil tokudun paylanıb ısıqlıq saxlaşını işqa şördü. Tok bazı yukarı vaqt bölgədə ısıqlıq energiyasının par hasılı qılıb, yılğı otur hesablan 13 milyon kubmetre təbii qaz tejəb, 25 min tonu də karbon 4 oksidini az qoyub bərdi. Şinjan neftki koyuq neft ilişta pakız energiya işiltişini işqa şuruştun başqa, nacar muhitki yen energiya kuruluşi, muqim yürüştürüş və yuqru ölümdü paylanış qatarlı qeyin məsillerde ötkelge üzlüksüz sucum qaldı. Bu karxana başlamçılıqdaki dövlətinin pən texniki zor məxsusturi, töbən karbonluq, nöl karbonluq neftlik, qazlıq ülgü kuruluşi növbətdə umum gözlük yolu qoyuldu. Şinjan neftlik yeng energiya işleri bölümü işləb çıxırış texnikisi bölümünün direktori Yan Hong mündaq dedi. Energiyanı yuqru ünümdə işlətib karbonunu azaytış, pakız energiya təminatını yuqru karbonluq energiya ornığı dəstiş, aqıl süparqılıq, karbonunu tizgilləşdən ibarət üçün gölünüşünü çördəb, Qarmay neftlik 90-cı neft iliş rayonu 8-ci bölgi. Ақбұлақ нефтілікі, қармайлы қазлықыдың ибарет үшчон топлаштырып қолыныш үлгі радионы бәрпа қылышыны пилалыдық. Шенжан бойыл кіргеннің бұян, дегатне нефет, нефет химия санайты төрік кәсіпігі мәркезләштіріп, энергия тейжайдыған қылып өзгердіш, пакыз энергияны ән-әнви энергияның орнығы дәстішке зор күшілен түрткі болды. Әр қайсы ноқтылық қарқалылар нишаллық күшеп, әмкарлыш бөз шасылы қалды. Майтақ нефт химия санайты шіркетінің төбен карбонлық етелін ішіліп чықырыш құрылышы бүтін линия бойынша тұташтырылып, бүтін кәсіп зәнжірі бойынша карбонны төбелдетіш ең үлгісі тікленді. Тарым дәриясы нефт айрыш химия санайты чеклік мәсулия шіркеті бүтінлей ешіл ток ішілтіш жолы да алдыды меніп, энергия ішілтіш құрылмысыны еңіледі. Үрімчі нефт химия санайты шіркеті керексіз газын тізгілләшті микрограмм дәрецісі үріш қылып, еншікі башқұрыш тізгілләш үніме көрінәрлік болды. Бұйыл 1-ші айдың 7-ші айғыча нефт химия санайты сағасының қошылымы қымметі бұлтырқы шу мәзгелдігіден 4%, 8.10-дан 4% көп еп, ядролық химия санайты мәсулаты мұқым ашты.

0: Önce Neft Kimya Sanayi Şirketi Saklaş Toşuş Bölümünün Avyasi Kırsını Bak Rayonu'da özgertilip derecesi östürülgen bir türküm Avyasi Kırsını Baklarda Saklaş Toşuş Halkısıdki Neft Gaz Parlanıp Getiş Temperatura Parkı'dan Energiya Xoraş Katarlıq İşləp Çıqırıştiki Ağrıq Noxtlarını Halkılış Neşalanıp Əslərlərini Əlalaştırış Kanat Yaydırılıp Neft gazının ek geçişi mənbədin azaydılıb, temperatura pərqidin energiya qoraş tövəlidilib, Bak rayonunu yeşil baş qurub tüzgilləş, hər bir işləb çıxırış qurulmasıda əməliyyiləşdirildi. Şirkət Saxlaş Toşuş bölümünün üskünü baş quruş kadri Gən Önley mındaq dedi. Özgərtişdə sahanın moyit asıraşdiki ən qatlıq ölçümüki toğırılıb, neft gazının parılıb qoruşunu 90%-dən artıq tövəlidilib. Ürümçi Neft Kimya Sanayi Şirketi üskünü dərəcəsini özdürüş, neft qazını yığıbiliş, kereksiz qaz çıxırışını əmqarlışıb tüzəş arqılıq, bütün cərgallıq yeb qalqılıq başqırış tizgilləs sistemisi bərpa qıldı. Aqıl küzütiş, ölçəş, agaqlandırı sistemisi moyit asıraş tüzəşdə aldın hökum qılışqı törtkü boldı. Şirket süpət, sağlamlıq, bexətərlik, moyit asıraş bölümünün moyit asıraş başqırğısı Şü Jianhong, karxananın 700 milyon yuandan artıq məbləğ silib, moyit asıraş texnikasını yaxşılab, Şinjandakı havanı eğir bulğaşını tüzəş nəticə önümü, A dərəcəlik tonji neft ayrış ximya sanayiti karxanısıqa aylanğanlıqını tonuşdurup ındaq dedi. Bulğımını azaytış nəticə önümümüz körnərlik boldı. 2023 yıldan 2025 yılıca tövbe türlük bulğumunu 1914 ton azaytıp, bulğumu çıkırış miktarını 2022 yıldakiden 57% azayttık. Növbette Ürümçi Neft Kimya Sanayi Şirketinin 6 milyar 492 milyon yuan məbləğ selindiğen ağırın işləp çıkırış iktidarını kengaytış ve yılğa 2 milyon tonna sap trif talik kesata işləp çıkırış türü kuruluşu tez ilip berilmaqta. Pütkendinkin ғarbi şimal boyca ən çoğun ağırın kəs bazısı bulup qalıdı. Şencan, dövlətnin energiya bexətərlikini kapalətləndirişki sicil kuvvət qoş üçün sanat sahası da karbonu çox qımmətki yetküzüşünü yolgu qoş layihəsini çoğunquru əmədiyiləşdirib, bexətər yuqru ünümlük zamanvi energiya sistemisini bütün küşplən bərpa qılmaqda.
1: Stansımız xəbri, Məmlikətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin başlıqı, Jungo Gomindang İnqilabi Komiteti Merkezi Komitetinin reisi Zhang Jianbang, Jungo Gomindang İnqilabi Komiteti Merkezi Komitetinin məxsus temalıq təkşürüb tədqiqiləş qrupsını başlap, Şinjanga kelib, 8-ci ayının 31-ci günədən 9-ci ayının 4-ci günə keçə şorluq yerini universal eç paydalanış və tözəş xizmətini puxta yaxşı işləş doğrusuda təkşürüb tədqiq qıldı, həm də söhbət yığını açdı. Abdınım Raylıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zumrat Obul söhbət yığınığı qatnaşdı. Təkşürüb tədqiqiləş qrupsi İli, Altay, Sancı Qatarlıq çaylarığı berib, şorluq yer ekologiyasını qoğdaş və əsligi kəltürüş, özgeç kəsblərini tərəqi qıldırış, pən texnika arqılıq qüvvət qoşuş Qatarlıq cəhətlərdiki əhvallarını təpsili iqlidi. Həm də söhbət yığınıda Şinjanın alaqdar xizmət əhvalı dokladını anlab, həm türtkü bulub fikir almaşdırdı. Zhang Jianbang söhbət yığınıda bunularını görsətdi. Şorluq yer açlıq qosulunu aşırışdiki yoşurun açlıq ambiri. Baş şuji Xi Jinping terilgu yerini qoğdaş və şorluq yerini universal özgərtiş və onundan paydalanış qatarlıq xizmətlər doğrusuda köp qetim mühim yol yoruq, təsdiqi yol yoruq bərdi. Jungo Gomindang İnqilabi Komiteti Mərkizi Komiteti baş şuji Xi Jinping'nin mühim sözü və mühim yol yoruqı təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır ızcıllaşdırıb, əməliyiləşdirib, alaqdar temalarını çöyrüdəb, köp çayğı berib, çoğqır təkşürüb tədqiq qıldı. 15-ci 5 yıl məzgili yezi igiliki yezlarını zamanivilaşdırışını asas cəhətdən əməlgə aşırışdiki açqışlıq məzgil. Yezi igilikinin universal işləp çıxırış ixtidari və süpti önümünü östürüş ən mühim vəzibə. Экологияны қоғдашыны алдыңғы орынғы қойышыны алдыңғы шарт қылып, шарайтқы қарап іш көріш принципіді чың тұрып, сорт етіштіріш пән техникісіді еңлік ярдышыны күшейтіп, дейқалар білен

0: birleşiş, dehqonlarni yetaklash mexanizmini takomillashtirib, sho'rliq yer o'zgichi yezi egiligidan iborat muhim xizmatni yaxshi ishlash kerak. Sho'rliq yerni tuzash Xinjiang yezi egiligining yuqori sifatli taraqqiyotidagi ochqichliq tema. Jongo Kommunistik Partiyasi Markazi Komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, ochliq usulini yerni yaxshilab texnikaga tayinib oshirishda ching turib, sho'rliq yerni tuzashni asos, echishni qo'shimcha qilib, texim ko'p yer boyligini jonlantirish. Yirik yemaklik qarishi turg'izib, sho'rliq yerni ko'p manbalik echishning yangi yo'lini kengaytirib, sho'rliqni cho'lni ochliq ambirga qaqaslıqni beliq makaniga göş ambirga aylandırış. Rayon orna əvzəlikini cari qıldırıb, bir belbağ bir yolni ortaq bərpa qılıvatqan dövlətlər bilən bolğan şorluq yerdin universal paydalanış boyunca almaşdırış və texnika həmkarlıqını küçəytib, dünyanın şorluq yerini tüzəş işlərigə Jungo əqil parasti və Jungo layihəsini təqdim qilish kerak. Zumrat Obul tekşürüp tətqiqiliş qrupısının köngül bölgəliki və yetəkçilik qılğalıqıqı rəhmət etdi. O mündaq dedi. Yeqinki yıllardın buyan, Xinjiang şorluq yerdin universal paydalanışta os qılmay terip nəmdəb östürüş, temetip soğırıp şor əydəş qatarlıq yürüşlük texnikini icadi şəkilləndirib, şorluq yerini terğılı boludğan yerdin yuqru osulluq, beyişki yetəkləydiğən terliğu yerge aylandırışının eniq yolini tədirci tepip çıxıp, Şorluq yerini universal tüzəş və terliğu yerinin işləb çıxırış ixtidarını aşırış cəhətdə bəlgilik təcrübə topuldu. Baş şuji Xi Jinpingnin yezi igiliki, yeza, dehqanlar xizməti toğrısıdiki muhim bayanlarını çoğqır ögünüp, ızcıllaşdırıp, yeni dəvirdiki partiyanın Xinjiangni idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda umumizlik ızcıllaşdırıp, partiya mərkezi komiteti Xinjiangga bekitib bergen 5 çoğ strategiyalik orun bekitmesini gözləp, Abdonom rayonlik partiya komitetinin tələbiga asasən, şorluq yerini universal eçiş və onundan paydalanish jihatidagi qonunchilik ta'minoti va nazoratchilik quvvatini sijil kuchaytirib, munosabatli taraflarning texnika o'tkiliga hujum qilishni yanada kuchaytirishi, kasb orqali yetaklashiga turtki bo'lib, sho'rliq yerni universal echish va uningdan foydalanishning tuzab unumini oshirishdan ko'p manbali kirimni oshirishga yuksalishini tezlatib Dövlətin açlıq bexətərlikini kapalətləndiriş iqtidarımız və səviyyəmizni üzliksiz östürümüz. Jungo Kuomintang İnqilabi Komiteti Mərkəzi Komitetinin muavin rəisi, qoşumça baş katibi Li Huidong, Gansu Ölkilik Siyasi Kengəşinin muavin rəisi, Jungo Kuomintang İnqilabi Komiteti Gansu Ölkilik Komitetinin mudir əzası Hu Weiping, Jungo Injinerlik Akademiyasining akademiki Fu Tingtong qatarliqlar tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi. Abdonom rayon rahbarlaridan Zhang Yingchun, Song Yajun munosabatli faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Abdonom rayonining raisi Erkin Tunyaz 9-oyning 4-chi kuni tushdan keyin Abdonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda Baş Shuji Xi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ruhi yetkazildi va o'g'inildi. Abdonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan Abdonom rayonning davlat kapitali, davlat korxonalari islohotini yanada cho'nqurlashtirish, ommaviy boylik savdosini yuqori sifatda taraqqiy qildirish, geoapatdan va chegara xalqigan apat xavf xatirdan mudofaalanish qatorliklar muhokama qilindi. Xinjiang Uyghur Abdonom rayonining Jonghua Xalq Jumhuriyetining fuqaroviy egilikni ilgir surish qonunini yo'lga qo'yish chorasi loyihasi. Xinjiang Uyghur Abdonom rayoni tantarbiya taraqqiyoti nizomining o'zgartirilgan loyihasi qatorliklar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda bunolar ta'kidlandi. Partiya Markaziy Komiteti Gouyanning davlat kapitali, davlat korxonalari islohotini yanada cho'nqurlashtirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, davlat korxonalarining yadroliq funksiyasini kuchaytirish, yadroliq raqobat kuchini oshirishni muhim nuqta qilib, diqqatni tuzilma mexanizm to'salg'usi va gavdalik masalalarga markazlashtirib, islohotni cho'nqurlashtirib Avtonom rayonning davlat korxonalari va davlat kapitalini qilchi yig'ishmay kuchaytirish, sarxillashtirish, zo'raytirish. Davlat egiligining joylashish qurilmasini sijil a'lolashtirib, asoslik mas'uliyat, asoslik kasbni boshqarishni sijil mukammallashtirib, davlat korxonalarining fan texnikalik yangilik yaratish bilan kasblik yangilik yaratishni cho'nqur yo'g'urishiga turtki bo'lib, jo'ng'uchi zamonaviy korxona tuzumini sijil mukammallashtirish. Dövlət kapitalını nazarət qilish, başqırış tüzümünü yanımı mükəmməlləşdirib, dövlət kapitalını nazarət qilish, başqırış ünümünü üzlüksüz aşırıb, dövlət qarqqalarının bəlgilimli xilab ticarət qilish, məbləq siliş cavabqarlıqını sürüşdürüş xizmətini qeyliblaşdırıb, qarqqalarının qanun boyca bəlgilimli uyğun ticarət qilishini ilgir sürüş gerək. Yığında bunu onlar təkidləndi. Partiya Mərkəzi Komiteti Goyanın ammavi baylıq sodu subsi sistemi quruluşunu çoğunqurlaşdırış toğırsızdaki tədbir uğurlaşdırmasını çoğunqur ızcıllaşdırıb, əməliyiləşdirib, subunu birləşdirib, həm bəhirləşini çoğunqurlaşdırıb, bütün rayonunu qaplıqan, öz ara tutaşqan, öz ara raballaşqan, yuquru ünümlük, kolaylıq ammavi baylıq sodusi bir tor sub sistemisi bərpa qılış. Ammavi baylıq sodisi mulozimatini o'lchamlashtirish, to'g'ri bir tutash bejirish, ulgi hujjatni boshqarish, raqamlik, aql muhitni makonlashtirish qatorli xizmatlarni olg'a surib, tarmoqlar teng harakatlanib qonun ijro qilish, deloni hamkorlashib tekshirish, kuchirni ham bahrlash qatorli hamkorlashib nazorat qilish, boshqarish mexanizmini takomillashtirib, oshkora, barobar, adil, illiq sodi muhiti yaratish kerak. Yig'indi munolar o'tirg'i qo'yildi. Puxroviy egilikni ilgir surish qonunni cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, hukumat funksiyasini qonun bo'yicha to'g'ri ado qilib, ma'muriy ishlar mulozimati, barobar ijozat, omil kapolati, pul muomila madadi, kasb siyosati, huquq manfaatni qo'g'dash, korxona yetishtirish qatorliq jihatlarda oldiga berib mulozimat qilib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan, oldingi qatorda turadigan tijorat savdo muhiti barpo qilishni tezlatib, Puxroviy korxonalarning sog'lom taraqqiyotini kapolatlantirish. Jonqo tantarbiya ruhini avjaldirib, Jonqo millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashning asosi liniya qilgan tantarbiya madaniyati yetishtirib, umumiy xalq badan cheniqtirish strategiyasini amaliyalashtirib, yoshlar, o'smirlar va maktab tantarbiyasini oldin taraqqiy qildirib, mahorat tantarbiyasi va tantarbiya kasbini kuchaytirib, tantarbiya ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Yig'inda Avtonom rayonning geo apatti mudofiyalanish xizmati doklati anglab o'tildi. Avtonom rayonning geo apatti mudofiyalanish xizmati harakat loyihasi qatorliqlar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Tövən çək təpəkkürü, ahırqı çək təpəkkürü turğuzub, yəqinqi məzgildə dövlət işədə yüzbərgən hadislərdən sabaq ilib, işdən burun aldın iliş, sistemlik tüzəş, asasını müstəkkəmləb ulunu küçəyətişki sıcıl küçəş. Tuğan, dərya iqin, köl və su ambri, geo apət yoğuşurun xəyib xətlər noxtları, yol körük, quruluş meydani, adəm ziş toplaşqan sorunla və çıqra nahiyyə şəhər qatlarlıqlarqı çınqadılıb. Xəyib xətlər, yoğuşurun xəyibini bir-bir təşürüb tüqütiş və xətlərini tüqütiş boyca müstəkkəmləşini umum gözlü qanat yaydırış. Ətrafdaki dövlətlər bilən zor apətinin birləşib aldın iliş, birləşib tizginləşini küçəydib, çıqra xalqıb maslaşib ciddi taqabül duruş, qutquzu sistemisi bərpa qılış gerək. Yığında başqışlarımı muhakimə qılındı.
0: Stansımız muxbiri balğını xəbər qılıdı. Nizamını öyginib və izcillaşdırıb, umumi xalq kitab oxuşunu çoğunqırlaşdırış temisidiki, üçüncü növətlik Şincan umumi xalq kitab oxuş fəaliyyəti tün ögün Xotan şəhərdə başlandı. Fəaliyyətdə umumi xalq kitab oxuşunu ilgəri süreş nizamını öginiş, izcillaşdırış çördülüb, kitab oxub fikir almaşdırış yürüşlük fəaliyyəti planlanıb, kitabına vasit qılıb, kitab oxuş arqılıq küşünü mücəssəmləş məqsəd qılınıb, Şincanına mədəniyyət arqılıq ozıqlandırışını çoğunqır alğı sürüşkə, Jonqo milleti ortaq gavdis engini müstəhkəmləşkə, üzlüksiz kitab xumarlıq küçü və mənivi quvvət qoşıldı. Başlanış mürasımıda kitap xumar məktəb, kitap xumar karxana, kitap xumar aylı qatarlıq ilğar tiplar mərkəzlik təxtirləndi. Abdonum rayon boyunca kitapxumar aile namığı yerişkici, Qashqar şəhri Anılar Ailesi meyip balılarga mülazimət qiliş mərkizinin müdiri Aynur Xalıq mındaq dedi. İki balamğa əmraq bulup kitap okuşunu kündü davamlaştırıp geldim. Qızıl şehir ve klasik şehirlerini okup kitapxumarlıq arqılıq aile stili yetildirdik. Kitap okuş arqılıq ballarımın mənivi dünyasını jolalandırdım. Kitap xumarlıq keyfiyatını texmi köp her millet ailesige yetküzüp, kitap okuş arqılıq balıları kalbini oziqlandırıp, her millet balılarının sağlam ösüp yetilişini qoğdaymen. Başlanış mürasimi meydanda 10 nəpər Şincan'da umumi xalıq kitap okuşunu kengaytküçüge təklifnamı tarqıtıp berildi. Hem de Şincan'ın 2025 yıllık 35 yıl yaxşı kitabı tizimliki elan kılındı. Şincan Yezgilik Kəsbi Texniki Daşöyüsünün oqtıqçısı Cao Yang, Şincan'da umumi xalıq kitap okuşunu umumlaştırıcı namığı erişti. O muhbirgimin dağıtıdı. Amvi Mənpət kitap okuş kollektifini yetekildim. Bu ceryanda 8 yıl vaqt sərip kıldım. Amvi yakın caylarda kitap xumarlıq kayfiyatı yarışımız gerek. Bu bir şərəp, texmi muhimi, zimmigi ilişki tegişlik məsuliyet. Asasi katlamğa davamlıq çoğunkır çöküp, kollektifini yetekləb, texmi köp, mol, rəngdar pahaliyetlerini qanat edirib, kitap okuşunu umumlaştırıcı münəvvər kişilerini köpləb yetiştirmən. Pahaliyetinin baş temiliq nutuq sözləş halkısı da 8 aziz mehman kitap okuşunun şəxsinin öz bedilişi və cəmiyyət tərəqiyatı bolğan törtkilik rolini oxşumağan nöqtədən çoğunkır bayan qıldı. Şincan Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsinin rəisi, Maudun Ədəbiyyat Mükafatı'ğı erişkici Liu Liangcheng mınaq dedi. Kişilik hayatki uzunğu sozılğan yollar işçide kitap okuş bizge bir ömür əmraq buludu. Kitap okuğanda kişinin hissiyatı, ideyası, təqdirde özgürüş hasıl buluş mümkün. Bu dəl kitap okuşunun küçü. Üçüncü növətlik Şincan Umumi Xalıq Kitap Okuş Pahaliyetinin Tarmaq Türlər Pahaliyeti 9. ayının 18. günü geçi davamlaşıdı. Bu məzgildə Xotan Vilayətində Cunhua Milleti Ortaq Gəvdəsi Eğini Müstəhkəmləş, Yaşlar Ösmürlər Birlikdə Kitap Okuş, Ata-anılar Balları Bilən Birgi Kitap Okuş, Yezikentlərdə Kitap Okuş, Əməli kitabxanalarının tərəqiyatı qatarlıq baş temalar çördülüb, köp meydan fikir almaşdırış pahaliyeti ötküzüldü. Həm də Tianşan kitab bazarı temisidiki xalqı nəb yetküzüş boyuca görgəzmi qılıb setiş pahaliyeti. Kovillondiki kitab sadası, şehir arqılıq qalıplarını oziqlandırış temisidiki kitab okuş keçisi, kitap okuş çoğun dərs xanısı, baş temalıq maqalı qobul qiliş, həm də bütün taratquda kitap okuşunu kengaytış qatarlıq özgüç pahaliyyətlər mas qədəmli qanat eydiriludu.
1: Həm də 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeğ musabıda casarat bilən alğı ilgirləyli sahibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Abdonum rayondaki cayla dikkatini katlaştığın süpütünü östürüp dəriyetisini aşırış, şehir gezler boyunca öz ara tutaştırış, öz ara rabollaştırış tərəqiyyat nişanını mərkəzləşdirib, katlaş türü kuruluşlarını tez alğı sürüp, yokur süpətlik tərəqiyyatqa küş kuvvet koşdi. Küydün maytaq küça yokur süratlik taş yolu, toptaş kuruluşu, 5. toqdan bölge, Ağçoğmaq 2. nomurluq ton yılının çıxış eğizde 9. ayının 3. günü ton yılığı kırıp keziş məşğulatı, oğuşluq kanat yaydır oldu. Köytün mayta küca yokur süratlik taş yoludaki noktalıq tizgillimi kuruluşunun biri bolğan bu ton yılının 10 ton yıl uzunluğu 2.347 kilometr. Sol ton yıl uzunluğu 2.344 kilometre bulup, koş yönlüşte 4 avtomobil yolu ba, yokur süratlik taş yol ölçümü boyunca yasılıdı. Layiyyatki saatlik süreti 100 kilometre. Şenşi kuruluş grogi çeklik şirketi, Küydün mayda kuca yokur süratlik taş yolu, toptaş kuruluşu 5. toktan bölge, 1. işra yönü türünün direktörü, Yübin tonuşturup mındak dedi. Bu tonel kentki mezgilli kuruluşumuzdaki aşkışlıq leniye, bu kentki kademdeki lim toşuş meşgulatımızda en tayin muhim rol oynaydı. Bu qitimki tonelgi kırıp, keziş meşgulat kılıp, asası leniye kuruluşta oğuşluq çoğun bir kadem taşladı. Yakınlamayan ölk yolu 229 leniyesi, tost, Құрайды таш жол құрылышы түрі мәйданыда машиналар гүрілдеп мәшғұлат қылса, ішчіла ел ұлыны түзләш, көрік сүңгіш құрылышын ішлап атады.

0: энергиялык мотоциклет группасында чемпион болгон. Быйыл дагы кайдау ралли мусабыкасында Юртум Турпан Лүкчүн базардын өтүмүз. Дагы кайдау ралли мусабыкасы маартымызды намайын кылдыган пурсат жаратып берди. Баарлык майырлар өзүбүздүн маартыны обдан жарый кылдырып, жакшы натыйжаларды жаратыбыз. Bu növbətlik müsabiqədə müsabiqə gün tərtibi, bexəterlik sistemisi və yürüş-duruş tərtibi xalqara yuqarı səviyyəlik müsabiqə ölçümü boyunca mükəmməlləşdirildi. Elektronluq yol xəti, süni əmra arqılıq izləş qatarlıq rəqəmlik müsabiqə vasitəsi qollanıldı. Şunadək, dövlət dərəcəli qrupa, Şincan dərəcəli qrupa, IDV rəqabət qrupsi, həm də ekspedisiya rəqabət motosiklet qrupsi qatarlıq qruplar təsis qılınıb, mayırlarının kəsbi və işdən sırtqi müsabıqı ki qatnışıç ihtiyacıqa tən etibar verildi. Şincan Feyti Ralli komandasının yitəkçisi SK mındaq dedi. Bu ilqi daha xayda uralli müsabıqısı 11 motosiklet qatnaşdırdıq. Təşkili komitet hər xil xətərlik noxtlarını əskərtib, türlük kapalat tədbirlərini ençikiləşdirdi. Şiən, Cidau təntərbiyə komandasının yol başlıqısı Xau Xingyu mındaq dedi. Bu qitimqi ralli müsabıqısının qiyilik dəridisi yuqarı edab anladıq. Marafonçı müsabıqı bölgeyi təqaza bulub atımən. Müsabıqını oğuşluq tamamlap, mukapatla səhnisi çıxışqı tırışımən.
1: Stansımız xəbri. Abdınam raylıq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növətlik millətlər ənənivi tənərkət müsabıqısı bugün Qəşqər şəhirdə axırlaşıdı. Stansımız saat 10'dan 50 minut ötkendin 12.20 gece Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonçilar terminali, Şincan Radyo Televiziya Stansının Douyin nomori, Sin kanal nomori, Kuyşov nomori, Şincan Tenterbiye Sağlamlık kanalının Douyin nomori, Sin kanal nomori da yapılış mürasımını bivastı görüstüdü. Vaxtını körge isle.
0: Emdi kısqı xəbərlə anlattımız. Dövlət Təntərbiyə Baş İdarəsi 9-cı ayının 4-cü günü 2026-cı illik Əyci Mingovu Asiya Tənərkət Müsabıqısı qatnışılığan Cungu Təntərbiyə Vəkillər Ömükünün tizimlikini ilan qaldı. Şincandın 12 tənərkət əzməti tizimlikdən oran alqan bulub, ula futbol, basketbol, yenik atletika, sahil, voleybolu, uxya itiş, boks, çelişiş, Taekwondo'dan ibarat 8 çoğun turdaki müsabıqıya katnışıdı.
1: 2026 yıllık Köktala yerim müsabılık marafoncu yürüyüş müsabıqısı tönögün başlandı. Şincan işçi sırtının gelgen 3315 marafoncu yürüyüş həvəskari katnışıq tızımlattı. Müsabıq yolu Binxı Bağçısı, Şəhər Gülzarlıqı, Köktala Çoğun Körükü, Yaylaq keçisi, mədəniyyət sayahat, istirahat koçı rayonu qatarlıq nurğun şəhər yer bəlgilərini tutaşdırdı.
0: Qəşqər şəhəri Aqqaş yesidki neytral sudun paylanıb, ekologilik orman bərpa qılış bazısı yıqında dövlət birinci dərəcəlik noxtlu qoğdaydıqan yabay hayvan qara leyləkdən 200-nin köprəkini kütüb aldı. Bu, Şincanda 200-nin artıq qara leylək tür topunun tuncu qitim xatirilinişi hesablanıdı. Әмді Абдоным райондагі 16 шәһәрінің хабарайдан мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба бұлтылып кейін ежіледі. Температура 13-24 Цельсия градусқа үш-төрт балл шамал шығады. Алтайда хаба ұчық, температура 10-24 Цельсия градусқа. Чөчекте хаба бұлтылып кейін ежіледі. Температура 11-27 Цельсия градусқа. Ұлжыда хаба бұлтылып кейін ежіледі. Температура 13-27 Цельсия градусқа. Бортлада хаба бұлтылып кейін ежіледі. Температура 13-27 Цельсия градусқа. Қармайда хаба бұлтылып кейін ежіледі. Температура 16-28 Цельсия градусқа. Күйтінде хаба бұлтылып кейін ежіледі. Температура 13-29 Цельсия градусқа. Шиханзда хаба бұлтылып кейін ежіледі. Температура 10-27 Цельсия градусқа. Санжыда хаба бұлтылық, температура 12-25 Цельсия градусқа. Құмылда хаба бұлтылық, температура 17-28 Цельсия градусқа. Тұрпанда хаба бұлтылық, температура 21-31 Цельсия градусқа. Көрлуді өткінші ямғыр егіп, кейін хаба бұлтылынады, температура 15-27 Цельсия градусқа. Aksu'da ötkün çiğmur yağıdı, temperatura 13-21 Celsius'a gradusıqça. Atışta hava bulutunup ötkün çiğmur yağıdı, temperatura 14-24 Celsius'a gradusıqça. Kaşkar'da hava bulutunup ötkün çiğmur yağıdı, temperatura 14-24 Celsius'a gradusıqça. Xotan'da ötkün çiğmur yağıp kiyin hava içiladı, temperatura 14-21 Celsius'a gradusıqça. Ürümçide hava bulutunup kiyin içiladı, temperatura 13-24 Celsius'a gradusıqça buladı. 3-4 bal şamal çıqıdı. Hörmətlik radio anlıqıcıla. Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdiyallıq Xabarlı Programısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki programımızın tərcümaları Mekray Osman, Amina Nurahmet, Van Suci, Muarir Muhammed Dəbəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Tursun Toxt Abdullah, dektorları Nazım Muhlis bilən Zülpiyə Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdiyallıq Xabarlı Programısını anlıqınınlağı rəhmət. Sılı uşatın aboncılar terminalını çürsünüz, texmü küp sərxil məzmunlarının xəbərdar bulalaysız.

kəsb təsis qilish oxşaş buluş. Pən tədqiqat bilən kəsb ehtiyacı bir-birdən ayrılıb geliş. İxtisaslıqlarını tərbiyyələş bilən bazar almışıb geliş qatarlıq məsələlərini öz işi qalıdır. Uzaq müddətlik tərəqqiyyatda çoxun özgüçü orun bəlgiləşdikən durub. Oqtqıçılar və supa kuruluşunu yadır okulib, həqiqi kəsb ehtiyacını ziz udullaşdırıb. İmkaniyyətlik sicil mexanizm orun tişkə. Makay monolanı bildirdi. Gerçi xırıs kəskin bolsumu, lekin onun orunu tədrici aydınlaşdı. Biz ən-ənivi təntərbiyyə məktəbləri bilən öz ara toluqlaş münasibətidə turvatımız. Gav Şafınlın qarışca, ən-ənivi təntərbiyyə məktəblərinin Adəm bədini ilmi qatarlıq asasi tədqiqat asasi çonqır ikən. Universal da şölə bolsa, təntərbiyyə şöyəni quruluşuqa teximi əhmiyyət beridikən. İkisi qıtıdar cəhətdə bir-birini toluqlaydıqan ekologiyəni şəkilləndirdikən. Wang Shaozhen monolanı bildirdi. Universal daşı özünün köp tən əvzəllikini cari qıldırıb. Tən tərbiyə bilən davalaşını birləşdiriş, tən tərbiyə quruluşu. Əqli iqtidarlıq, tən tərbiyə qatarlıq qirələşmə sahələdə böz şasıl qılış üstüdə izdiniş ki. Tən tərbiyə kəsbi məktəbləri maharət tən tərbiyəsi bilən umumi xəlq bədən çiniqdiriş qatarlıq sahələdə davamlıq çonqur izdinib. Öz əvzəllikini cari qıldırıb, Təntərbiyədə küşlük dövlət quruşunu ortaq qollaydıq.

Araq içki miqdarını azaytishdan başlap, tədricî halda spirtsiz turmuş adetini yetildirin. Esinizde bolsun, sağlamlıq vibaha. Araq taşlaş, sağlam turmuşqa qadam qoyuşdiki muhim bir qadam. Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bugünkü Cungoğu Nəzər programımız muş yerde ahırlaşdı. Mən rəqəmlik Viktor Rəqəmcan. Programımızın muharriri Şirinbül Tofti məsul muharriri Polat Amannori Ənvər Ərkin Kiriş Türgütçisi Abduxalıq Əmək Nazarətçisi Arapat Hüsəncan Tövəndə diqqətinlə stansımızın başqa programlarda bolsun.

0: Yemey içmey seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt ulam dey.
2: Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yeni bazılar ballıq dövrdə çalıq ağalarını bir ömür tırışıp buluqlaydı.
3: Başqa cəhətki məktəblərə imtihan bəmə. Çoxum yenimdi qamısan bulmaydı.
0: Dallaha verəmsə, senin üçün toy qılış uzanın işi mə?
2: Mən bu ola yaxşı göydək yaşaşıq tırışı vardı mə.
4: Ata-anlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlar mı ballarının örmətini qılıp, oy pikirlerini kulaq silip anlap, onlarığı işinişi ilham mədəb berişi kerek.
0: Uzun bu yugürüşünü bək yaxşı görmən. Taz bir yugürüp, rahat ne içi?
5: Velisipitin bana mən de bilmemem gitti mən. Mani bu, taş yolda velisipitin beni işlenen sehri küçük.
6: Mən hər həftinin axırda tağdala, ormanlıq ya ki bağca. Çığır yolladım anı mən. Piyade miniş, beni başka bir dünya bilen. Texim yaxşı özüm bilen uçuraşdırıldı.
7: Yaşlarlı qıyağı yanmışını yaxşı gördü o dəb kim deydi? Hər qitim mağdırım qamığıcı yamaşqan, hər qitim öz rekordumunu buzğan. Bulub mu, ən yuqarı pəlligi çıxan aşı dəqiqədə, aşı bərdaşıq verişinin əhmiyyəti beni məbdun qaladı.
8: Sırtta aptap nemirgen yakşı.
2: Yol boyunun manzırsı nemirgen güzel.
6: Hava nemirgen sap.
7: Yürünla sırt kıçıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylayın.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap duyurayım mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp durgandek, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.

0: Radio dinləyici dostlar, əmdi Can Əyniki proqramımızı başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Yaşlarga tamaq etişini ügütüdüğən kurslar qızıp getdi, deydi. Bugün bu vaxt anlayımız. Bugün müş uyqa qırıp bir toxtılı paqaylı. Şamal küçü generatori nem üçün üç qanatlıq boludu? Alamdiki ən soğuk və ən ısıq cay qayarda? Qeyrindaş qalamının özüge qanda qılıp yağaş içi gəkər gözüldü. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayı itəmdok.
1: Va, cəhan sayəti başlandı.
0: 60 oquqçı qubul qılındıqan sınıbqa 731 adam tizimlətib qubul qılınış nisbiti 12-nin 1-gə yetdi. Jojan Sayat Kaspi Şöyanının Umumi Xalq Sənət Məktibi təsis qılğan ictimai paravallıq türdəki aşpazlik dərsi kişilərinin alqışığı erişdi. Aşpazlik dərsigə oquqçu qəbul qılış xəbəri tarqalğandan kəyin tizimğa aldırış qızğınlığı pasayıb baxmadı. Sınıbqa kiriş ahalilərinin tallışığı uçurdu. Statistika qılınışça qəbul qılınğan 60 adamın 85%-i 80-ci 90-cı illərdə doğulğanlar bulub, 95-ci illərdə doğulğanlar 25%-ni egilləydi ekan. Yəni sınıbdakı 30 yaşdan tüvən kursantlar 4-dən 1 qismni egilləydi ekan. Tanıştırılışça, ilgirki yıllarda Umumi Xalq Sənət Məktibi köpençe xəttatlıq, rəssamlıq qatarlıq mədəniyyət türləri, skripka, balet qatarlıq naqşı usul ədəbiyyat sənət türlərini asasi dərs qılğan. Aşpazlık önürünü ögünüş barğan seri köplügə yaşlarının alqışığı erişkəşkə aşpazlık önürünü yenidin köp etkən. Bir tərəbdən, onlarga öz qol silib işləsə texim usupətlik yegili boludğalıqını yes qıldırğan. Yəni bir tərəfdən bir ömür ögünüşni toxtatmaslıq coş urup ravajlanıb atqan bugünkü gündə ögünüş arqalıq birər artıqçılıqni egiləş bir xil turmuş usulu bulubla qalmasdan, yəni bir xil ictimai alaqı yoluğa aylanğan. Bunundan başqa ictimai paravallıq boyunca aşpazlıq dərsi bir qism kişilərin qızıqışını bayqaş və izləş ehtiyacını qandırıbla qalmay, yəni bir qədər tövən tanarıq bilən işdən sırtqı turmuşni beyitqan. Mütəxəssislərin göstərişçə yaşlar oyun oynaş yəki qısqı videoğu berilib kətkəndən, yan telefon, kompüterğə bağlanıb qalğandan körə, yan telefon və kompüterğə sərf qılğan şu vaxtını birər artıqçılıqı almaşdırğan yaxşı iş ikən. Bəzi kişilər aşxanada məşğulat qılışını bir xil yük dəb qarmasdın, əksçi onu bir xil davalaş usulü dəb qaraydı. Məyli köktət bazırda köktət seti biliş bolsun, ya ki aşxanada ot tək iştiyaq bilən tamaq etiş bolsun, yemək işmək arzusunu qandırıbla qalmay, yana yaşlarını ruhi cəhətdən xatır cəm qalıdı. Həm iştə tamaq yeşini aldın qorunğa qoyuş gərək. Barlıq əvəz içində tamaq yeşinin ölçümü yox. Atalmış faqat muhabbat və isil taamlarını da ümitsiz qaldırışqı bolmaydı o degendek, isil taamlar oxşaşlar kişilərinin güzəl durmuşqı bolğan intilişi və arzusunu özgü mücəssəmligən. Aşxanada tamaq yesimu, tamaq buyurusumu buludu. Gerçi qolaylıq, həm əplik bosumu, aşxanığı qırıp öz qol silib işləş, barğansır köplügən yaşlanın bir xil təbii talışı qaylandı. Tamaqını teximi xatırcam, teximi rahat yeyiş üçün, tamaq etiş maharətini egiləb, öz qol silib tamaq etiş bir qısım yaşlarda köngülge ayan, adetge aylangan kollektiv hərkət logikisi bulub qaldı. Onda qılganda həm özni texim yaxşı beytiş imkanetik egi qılgılı, həm mənivi mədəniyyət təlbini qandırğılı buludu. Jojan Sayat Kaspi Şöyana təsis qılgan ictimai paravallıq boyca aşpazlik dərisinin alqışqı erişkəlikini mü düşünüş təsəməz. Tordiki elektrolog

0: Kün dağlatı məs.
1: Qadirlik dostlar, qeyrindaş qalamnın özge qanda qılıp yağışın içige kirgizildiğan da bu doğursuz la oylap baqam mı? Qeyrindaş qalam yasaj sautıda maşını sürmetaş, seyğiz topa və sonu təkşi arlaştırıp, bir qallak yumşaq layasıl qılıp, bir kiçik tüşükten sıkıp çıqırıp, qaqlap kurutuş qatarlıq onlar sənət arqılıq mükemmel qalam özge yasaydı. Andın yana qeyrindaş qalam qepinin xam materialı boğan yağış taqtayını uyup, eriqçi çıqırıp, eriqçi içige yenim sürkep, Kalem özgini silip, andın yeni bir parça eriqçi bar yağaç tahtayını yipip, bir parça qeyrindaş tahtısı aylandırılıdı. Andın yelim çaplangandın kiyen bu tahtı kesilip, sılıqlanıp, bir neçi tal qeyrindaş kalem gaylandı.
2: Adaş, ət bağcığı verip 10 kilometre yürüp gelemduk. Vay, buludu, acem yaxşı. İlgiri tamak yemizde biz işittik, adaş hazır, bili çinikimizde biz işittik, bulduk mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çınıq işdi bəs işimiz. Hey, taq çox qısıq yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taq çıxım ha. Salamətliyə bağansır, yaxşı olub getpardı.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çinıqışı əhmiyyət verəyli.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımızın şərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyə və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyə İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Avtomobil setiveliş yardan pulini köz boyup eliveliş əmelge aşmadı. İstimalçı seti soğudigir üstüdün dəva qıldı. İstimalçı, avtomobil seti alğanda setiş xadimi toxtamğa alayda yardan pulu 4000 yuan dəb izahlap qoydu. Bıraq ta ki avtomobilini alğıca avtomobil yardan pulu hesabatqa kırmadı. İstimalçı açıqığı paylamay avtomobil setiş şirketi üstüdün sotqı dəva qıldı. Lekin sot məhkəməsi istimalçının dəva təlbini rəd qıldı. Bu qandaq iş? 2024-ci ili 8-ci ayda G-Familik ürümçidiki məlum avtomobil soda çəklik şirketidin 120.900 yuan qiymətidiki bir yeni energiyalik avtomobilini setib aldı. G-Familiknin aldıdıla setiş xadimi setiş toxtamadiki boş orunğa bıraq qılınğan avtomobilini almaşdırış yardan puli 10.000 yuan və alayda yardan puli 4.000 yuan digən iki məzmunni qolunda yazıb qoydu. Toxtam imzalanğan künnün ədisi Vujacu şəhirdiki B şirket satqıcı orunun namıda G-Familikə motorlu qatnaş vasitəsini setiş bir tutaş talonini kesib bərdi. Baha baş qoyulub cəmi 120.100 yuan boldu. G-Familik bundaq məşğulat qılışının alayda yardan puludun bəhrman buluş üçün işgəlikini bildi. Keyin G-Familik 10.000 yuan bıraq qılınğan avtomobilini almaşdırış yardan pulu aldı. Lekin toxtamda pütüşkən 4.000 yuan alayda yardan pulu izcil əməliyiləşmədi. Köp qatın pikir almaşdırış cəriyanında G-Familik A şirkətinin yardan pulu iltimas qılındı. Təsdiqinin vatıdu deyəndək yağlı məgəblər bilən əpləb-səpləb ötküzü vetişkə uçurğaşqa A şirkət üstüdün Ürümçi şəhri Meydon rayonluq xalq sot məhkəməsigə dəva qılıb 4.000 yuan ixtisadi ziyanını tölütüb berişini tələb qıldı. G-Familik mundaq qarıdı. Yardan pul vədisi toxtamdan tərkibi qismi. Şundaqla özünün avtomobil setivilişini qarar qılışının mühim aldınqı şərti. A şirkət toxtamdaki pütümünü orun deyilmədi. Şuna töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Midon rayonluq sot məhkəməsi sot qılğandan keyin munda qaradı. Alayda yardan pulu alayda rayondaki karxallağı qartılğan bulub, iltimas qılış asasi gəvdisi yəhli millikə igə. A şirkət uyğun kelidigan iltimas qılış asasi gəvdisi əməz. İki tərəfinin məqsidi B şirkətinin vakalıdan talon kesib verişi arqalıq yardan puluğa erişiş bulub, Cunha Xalıq Cumhuriyetinin talon başquruş çağrısıdaki əməli ticaret kəsbiyə uyğun kəlməkdiğən talon kesib verişini çəkləş doğrusudaki məcburlaş xarakterlik bəlgini miqi xalab. Şuna bu bütün küşkə iqib olmaydı. G-Familiknin yardan puludun bəhrman bulanmasıqı özünün iltimas qılış salayidini hazırlamağalıqı, həm pütümünün qanunluğu xilap bolğalıqıdın kelib çıxan. Şuna onun dəva təlbini rəd qılış haqqıda öküm çıxırış kerek. G-Familik qayıl bolmayı Ürümçi şəhərlik Otturu Xalıq Sot Məhkəməsigə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot məzgilədə sot məhkəməsi bir mühim paketini təşrib inəxlidi.

0: Jorisi yoxla yat cinislik bala bir qualsı bolamdı. Döndə bu vaxtdakı məzmun diqqətinizdə bolsun.
1: Jorisi yoxlar yat cinislik bala bir qualsa bolamdı. Lauli xotini ölüb getkəndən kiyin izcil qayta öylənmək, özüge həmrah boladığan baladın birini bir qvilişini oylab kəlgənidir. Bu çağda xoşni kənətiki bir cüb ərxotun turmuşda qiyinilib qalqalıqı üçün özünün bir cüb pərzəntini bir qışqa amalsız qilib balısını bir qvaladığan adam izləb yürətdi. Onlarının oğlu 8 yaş, qızı 3 yaş, Lauli aran 37 yaşqı kirgan bulub, qızı bilən ikisinin yeşi 34 yaşlı pərəxlinətdi. Lauli 8 yaşlıq oğul balınıla bir qvalalaydı. Bir qalğandan kiyin Lauli xalq işləri tarmıqığı verib tizimlatdı. Həm də oğlunun sağlam, xoşal xoram çoğun buluşunu ümit qılıb balığa Dişan Yang dəb isim qoydu. Ondaqda cörüsü yoxlar, yatçınıslıq balı bir qvalısı bulamdı. Haq tələb qanun dəstoruda cörüsü yoxlarının balı bir qviliş toğırsı da mundaqmadılar var. Cörüsü yoxlar, yatçınıslıq balı bir qvalmaqçı bolsa, bir qvalğıcı bilən bir qvilinğıcının yaş pərqi 40 yaşdın yoxur buluşu kerek. Beqvalğıcı, beqvilişta və beqvilişqı bərgücü, beqvilişqa berişdə iki tərəb ixtiyar qılış lazım. 8 yaşdan aşqan quramığı yetməyən balını beqvilişta, beqvilinğıcının maqulluqını iliş kərək. Beqvilinğan pərzənd beqvalğan atısı ya ki anısının familisini qollansı boludu. Alaqıdarlar kilişib birlikə kilib, əsli familisini saxlab qalsımı boludu. İlgirki beqviliş qanuni əxtələb, Qanun dəstorunun öyrünüş ailə qısmığa kirgizildi. Həq tələb qanun dəstorudakı bəlgəlimiyə əsaslanğanda, balı beqviliş qanundakı bəlgəlimiyə uyğun buluşu kerek. Bu misalda Laulinin xotini ölüb getkən. Lauli cörüsüz hesablanıdı. Əgər yatçınıslıq bala beqvalmaqçı bolsa, yaş pərqi çoxum 40 yaşdan yuxur buluşu kerek. Şunun üçün 37 yaşqı kirgən Lauli 3 yaşlı qızını beqvalalmaydı. Şununqa diqqət qilish kerek ki, ilgirki beqviliş qanunida cörsiz ərlər qız balını beqvalmaqçı bolsa, beqvalğıcı bilən beqvilinğıcının yaş pərqi 40 yaşdan yuxur buluşu kerek, dəb bəlgilənganidir. Bıraq, haq tələb qanun dəsturi tüzütülgəndin kiyin, cörsiz ayallar oğul balı beqvalmaqçı bolsa, yaş pərqimi 40 yaşdan yuxur buluşu kerek, dəb bəlgiləndi. Onundan başqa, beqvilinğıcının mənfəətini qoğdaşını yenimi küçəydiş üçün, haq tələb qanun dəsturuda Beqviliş şərtigə beqvilinğıcının sağlam üsbitilşigi payitsiz bolğan qanunğı xilab cinayet xatırsı yox buluş digən bəlgilimi qoşuldu. Həm də xalq işləri tarmıqı beqvilişini qanun boyca bahalışı kerek dəb bəlgiləndi. Burunqı beqviliş tüzümügə oxşumaydığını şu ki, pərzənti yox beqvalğıcının mənbəti texmu köp nəzərgə ilindi. Bu qıtım beqvilişdə beqvilinğıcığa ən paydılıq buluş prinsipiqa əməl qılış aydınlaşdırıldı. Beqvilinğıcı bilən beqvalğıcının qanunlu hüquq mənfəəti kapalətləndirildi. Şunun bilən bir vaxtda əxtələb qanun dəsturunun 19-cu maddəsindəki bəlgəlimiyə əsaslanğanda quramığa yetməyənlərdən 8 yaşdan aşqanlar əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngən kişilər hesablanıdı. Şunun

Üçün 8 yaşdan aşqan balalar öz arzusunu ifadələş iqtidarına igib oludu. 8 yaşdan aşqan quramığa yetməyənlərini beqib alğanda beqib elinğuçi balının maqulluğunu iliş kerek. Şundaq bolğanda beqib elinğuçinin sağlam üsüb yetilişigə texmi paydılıq boludu. Lauli 8 yaşlıq oğul balını beqib elişdə balının ata-anısının maqulluğunu alğandın başqa, şu oğul balının maqulluğunu mu ilişi kerek. Beqib elinğan bala beqib alğan atısının yaki beqib alğan anısının familisini qollansı boludu. Lauli balısıga öz familisini qollansı boludugalıqı üçün onunğa Li Shangyang dep isim qoyğan. Şununğa diqqat qilish kerek ki, tizimğa aldırmay beqib alsa, qanunnın qoğdışığa erişelmeydu. Beqib alğuçi keyinki uzaq müddətlik beqiş, arlışış davamında beqib eliş münasibətini cəzimləşdirdiğan orunsuz talaş tartışdın saxlanış üçün çoxum nahiyə dərəcədikdən yuxarı xalq hökumətinin xalq işləri tarmıqı verib beqib eliş münasibətini tizimğa aldırışı kerek.

Boş durgan öyge öy cay mulazimeti haqqı tapşırışını rad qilishdin toxtam xilaplıqlı şəkilinidir. Bu vaqtki məzmun davamlıq diqqətinizdə bolsun.

Бош турган өйге өй жай мулазымыты хаққи тапшырышны рәт қылыштын тоқтамға қылаплық қылыш шәкелінуду. Нұрғын кишілерді мұндақ бір хата қараш бар. Өй ұзақ мәзгел бош тұрып, көчіп кірмесе өй жай мулазымытыдын бәхірмен болмайды. Шуңа өй жай мулазымыты хаққыны тапшырмысы мы болуду. Лекен әмелият растылы шындақ мұ? Yaqında Jilin ölkəsi Xuyçün şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi bir öyəcəy mülazimiti toxtami macerası dilosunu müvafiqiyyətlik mürəsə qılıb, məhəllə öyəcəy mülazimiti zidiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqılıq tügütüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişiqə türtki boldi. Şunun bilən bilə, boş durğan öyəcəy mülazimiti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə inıq düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öyəcəy mülazimiti haqqını tapşırışını rət qıldı. Van familik Oltıraq rayondiki tavar öyünü sitib alğandın keyin uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə öy tapşırılğandın keyin izcil boş halə tuturdi. Əzəldin bezimidi, köçübmü kirmidi. O da 2 yıl Van familik Köçüp kirmedim. Oltıraq rayonunun amuvi əslahələrini işlətmedim. Öyəcəy mülazimətidin bəhrman bolmadım deyənə səbəb qılıb, öyəcəy mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qıldı. Öyəcəy mülazimeti şirkəti köp qatım telefon beriş, işik aldığı beriş, yazma uxturuş qılış qatarlıq usulla arqılıq söyləgən bolsumu Van familik pərva qılmadı. Көп қатым пікір алмаштырушты нәтиже чықмағандың кейін, өйжай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилихіні неси қалдырған барлық өйжай мұлазыметі хәққи әм қарәлі өтіп кетіштін келіп чыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пулыны төйләшке хүкім қылып берішіні тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандың кейін, дило бежіргүчі содия дәвалашқучі ішкі тәрәпіні тәшкілләп, Mürəssə xizmətini qanat yaydırıb, məhəllə xəliq turmuşu macerasını yuqru ünümlük tügütüşə tırışdı. Mürəssə qılış cəriyanı da Van familik yanıla özünün qarşıda çıntırıb, mən bir günmü turmağan tursam, nimişqi pul tapşırman dedi. Sodiyə Van familikə munularını inə qoxdurdu. Öycəy mülazimiyyəti şirkəti təminləgən, Oltıraq rayonunun amallıq saxlaş, amıvi tazlıq, Kökərtiş, asıraş, əslahələrini yürüşdürüş, asıraş qatarlıq mülazimətlər, barlıq öy igilərini qaplıqan amıvi xarakterlik mülazimət, bir öynən boş qilişi bilən toxtab qalmaydı. Öyni öy igisigə rəsmi tapşırğandın keyin, öyni baş quruş, tizgilləş, hüquq məsuliyyəti öy igisigə yötkilədi. Öy boş durğan taqdırdımı, öy igisi yanıla Oltıraq rayonunun umumi turalğı muhiti, Bixətərlik kapalıdı, qatarlıq, amıvi mülazimətinin paydısıdın bəxirman boludu. Köçüb kirməgənlikini səbəb qılıb, öyəcəy mülazimiti haqqını tapşırışını rədd qılış qanundaki bəlgilimiyə uyğun kəlməkdi. Bu, toxtamğı xilaplıq qılış qılmışıqı qırıdı. Öyəcəy mülazimiti haqqını toluqlap tapşırıblı qalmay, yenə münasib toxtamğı xilaplıq qılış pulunu üstüge ilişqa toğra kelişi mümkün. Şunun bilən bilə Suudiyə ademgərçilik və qanunğa tən itibar verib, iki tərəfni orun almaşdırıb fikir yürgüzüşkə səvirçallıq bilən nəsiyyət qılıb yetəklidi. Öyəcəy mülazimiti şirkəti mülazimət əlaqə mexanizmini əlalaşdırıb, öy igilərinin iltimas təlibigə dəl vaxtıda inkas qaytırışı. Öy igilərimi həq tapşırış məcburiyyətini anlıq ada qılıb, inaq bulğan Oltıraq rayon turalğı muhitini ortaq qoğdışı kərək. Sodiyanın inçikə kəsbi halda qanuni umumlaşdırıb çüşəndirişi bilən, Van familik barlıq nisi qaldırğan öyəcəy mülazimiti haqqını təşəbbüskarlıq bilən tövdüdü. Öyəcəy mülazimiti şirkəti toxtamğa xilaplıq qılış puli təşəbbüsüdün öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçdi, həm sot məhkəməsiga dəvadın keçişini iltimas qıldı. Sodiya öyəcəy mülazimiti haqqıga alaqadar daim körüldüğən xata qarashlarını çüşəndirdi. Amma umum yüzlük köngül bülvatqan öyəcəy mülazimiti haqqı macerasi məsləsəgi qarda, Sodiya bu diloğa birləşdirib, köpçilik asalla xata çünüb qaladıqan qanuni qarashlarını rətləb çıxdı. Birinci xata qarash. Öyədə turmağan dinkiyin öyəcəy mülazimiti haqqı tapşırması mı boludu? Bu toğırsıdiki toğrı işim tövəndikçə. Öy boş tursumu öyəcəy mülazimiti haqqını tapşırışını rət qılsı bulmaydı. Amıvi, öyəcəy mülazimiti umumi mənfəətdarlıq xarakterigə bir bütünlükə iyi bulub, öyəcəy mülazimiti məsuliyyətini normal ada qılsıla,
Өй игелері қанун бойынша тоқтамны ада қылып, хақ тапшырышы керек. Қысмен районларда сиясетке асасен муаппық кемейтіш, кәчірім қылышны илтимас қылышқы болуду, лекин тапшырышны рәт қылышқы болмайды. Үшкенде хата қараш. Өй жай мұлазымыды да азырақ нұқсан болсыла барлық хақны тапшырышны рәт қылышқы болуду. Бұ тұғырсы да тұғыр ешім төвендікіче. Әгер Өй-жай мұлазыметі де мұлазымет жайды болмастық, қылыдығанны қылмастық қатарлық әхваллар мәвжуд болса, өй игілері сүретке тартыш, сынғы иліш, паранлышыш қатырсы, әріс қылыш қатырсы арқылық дәліл ұспатларыны сақлап, қанун бойынша түзітіш, кемейтіш, кәчірім қылышыны тәшәбус қылсы болуду. Әмма өй-жай мұлазыметі хәққіні тапшырышыны бейбасты рәт қылсы болмайды. Қарғыларча тапшырышыны рәт қылса, әксіче тоқтамға қылаплық қылышыны кәлтіріп чықырыды.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 9. ayının 6. günü, yekşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Energiya meselesini özümüzge tayınıp hal kılışımız kerek mavzuluk tepsili haber. Başucu Xi Jinping'nin Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansisi Kiçik Kanay Programısı anıltılığının 70 yıllıkını xat əvətib təbrikləyəlliki qızğın inkas qozğıdı. Dinşveşan Rusya zontonu bilən körüşdi, həm də Rusya tərəb bilən Cungu Rusya iki tərəblik mexanizm xarakterlik yığınğa birlikdir yasaycılıq qaldı. Asiya Tinç Okyan rayonu Taratqola yuqarı dərəciliklə münbiri Şincində ötküzüldü. 8-ci ayda Cungunun əşya obruti ehtiyacı davamlıq eşib, güllünü səviyyəsi yanımı östü. Rusiya bilə Ukrayna qarşı tərəbinin paytaxtıqı hücum qılışını 3 gün toxtutduğalıqını bildirdi. Hörmətlik radiyanlıqçıla, tövəndə deyə qıtanla xəbərlərimizin təpsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping energiya kapalıtı və bexəterliki dövlət planı xəlq turmuşuqı münasibətlik bolub, səl qıraşqı bolmaydıqan dövlətnin çoğun işi. Alqılıq texnika, yadroluq məsulatlarını yenilab dərəcəsini östürüş və yeni texnika əqil parasıtı arqılıq qüvvət qoşuşunu tez ilgir sürüb, dövlətnin energiya bexəterliki və onun kapalıtlı qılış iqtidarını östürüş gerək deyib görsətdi. 15-ci 5 yılının başlanışı ilə də cayla məvqəni baylıq əvzəlliki qarıtıb, rayon əvzəlliki tayinib, energiya bazısı quruşunu tezlitib, ölkə rayon halqıqan energiya yolunu yanı maravallaşdırıb, cənib bilən şimal tən küçəş, şərq bilən qərib bütün rayon boyucə həm türkü boluşunu ilgir sürüb, energiya küçlük dövləti quruşunun dəvr kartinisini tədrici namayan qıldı. Aldınqı bir məzgildə Şəndongda dövlətimizdəki tüncü quruqluq, fasiyyəlik üzülmə oltırışmı köl oymalıqı selantismeyi dövlət dərəcilik ülgü körüstüş rayonu bolğan Qalibiyyət Ciyan selantismeyi ülgü körüstüş rayonu rəsmi qurulub, dövlətimizdəki oxşaş türdəki selantismeyi baylıqını köləmləşdürüb və ünümləşdürüb etişini nusxılıq ilə kənayt kili boludğan texnik yolu bilən təmillidir. Cungo Neft Ximiya Qurovi Qalibiyyət Neftliki Ciyan Selantis Meyi Ətirtinin məsuli Yan Yonmudaq dedi. Biz 40 neç türlük halkılıq texnikidir büsü asıl qilib, strolik etiş, süpətlik, tez burğulaş, yukur ünümlük təkşi besin bilən yeriş qatarlıq, old çoğun halkılıq texnikida yenilik yaratıp, Çətəlinin sahə monopolluqını üzül kesil buzub taşlap, öz aldımızğa yeniliq yartış yolu da mağduq. 2021-ci ili 10-cı ayda Başucu Xi Jinping Qalibiyyət Neftlikige berib, neft işçilərini yoqluğan və hal sorğanda neft energiya quruluşu dövlətimizge nisbətən intayın muhim. Töhpisi intayın zor. Biz yasımıçılıq çoğun dövləti, Әмілі ұқтысат білән шұғылынышта әрқыл мәселеләні өзімізгі тайынып әл қылышымыз. Жүмледін энергия мәселесіні өзімізгі тайынып әл қылышымыз керек деп көрсетті. Селантис мейі адеттін ташқыры нефт-газ орнығы сәплігілі болудыған мұхим байлық. Екін қилладым бұян, Қалыбиет нефтлікі Селантис мейіні көпейтіш, сақлаш, ішлеп шықырыш, сүпәтіні өстіріп, Ünümlü aşırış kuruluşunu davamlı ilgiri sürüp, rayon bölek işlep çıkırış iktidarını mokim östürüp, kündülük neft işlep çıkırış miktarını deslepki 100 tonudun 2400 tonudun köprekki yetküzdü. Selantis meyye ve gazi toplanış mekanizmi

0: Nefet tabii gaz bixatarligiga kapolatlik qilish. Yangi elektr tori qurilishi nuqtaliq kuchaytirilib qo'shishi nuqtaliq ilgari suriladi. Biz shuning ishimizki, kelgusi 5 yilda davomli kurash qilish orqali bexatar avrishimlikka texnika yetarlik energiya qurilmasi texnika a'lo sistema shakli texnika yangi yangilik yaratish hayoti kuchi texnika kuchlik bo'lgan yangicha energiya sistemasi tezdan shakllanib, energiya kuchlik davlati qurilishiga puxta asos solinadi.
1: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansı Kiçik Kanay Proqramısı anıltılğanlığının 70 illiqini xət əvətib təbriklədi. Bu, Baş Stansıdakı kadrlar, işçi xizmətçilər və ösmürlər, balla, ədəbiyyat sənət xizmətçiləri, maarif xizmətçiləri arasında qızğın inkas qozğıdı. Köpçülük monolanı bildirdi. Başucunun tapşırıqını əsli çıng saxlab, dəvr tərəqiyyatının tomırını çıng igiləb, ösmür ballarının mədəniyyət tüpürqını çonqır qezib, ballar yaxşı gördüğən münəvvər əsərləni çıng qalib, çıng yesiyat bilən icat qılıb, əxlaqi, əxli, cismani, güzəllik, əmgək cəhətdə ətraplıq yetilgən sosializmnin qorğuçıları və izbasarlarını yetiştirişgə teximi zor töhbə qoşumuz. Kiçik Kanay Proqramısı 1956-cı yili 9-cı ayının 4-cü günü anıltılğan bolub, yeni cungudiki məxsus oxşişiqi toşmağan balla üçün təsqilinğan Tunci Radio Proqramısı. Hazır bu proqrama Radio, Televiziya, Yeni Taratqu və Məktəb Radio Uzili qatarlıqla bir gəvdiləşkən danlıq proqramıqa aylandı. Başucu Xi Jinping təbrik xətidə mundaqtab görsətdi. 70 ildən buyan Kiçik Kanay Proqramısı ballarga yaxşı hikaye etib berişdi çıng turub, əvladma əvlad ösmür ballarının sağlam ösüb yetilişigə həmrah boldi. Köpçülük monolanı bildirdi. Başucunun təbrik xəti Partiya Mərkəzi Komitetinin milyonluğan ösmür ballarga bolğan səmimi gəmxorluqı. Ösmür balla ədəbiyyat sənət xizmətigə yüksək əhmiyyət berdiğanlıqını toluq namayan qıldı. Bu, təşviqat, ideya, mədəniyyət sepigə zor ilham boldi. Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansı Kiçik Kanay Proqramısının sabıq diktori, rejissori Şövünyən mundaqdadı. Başucu Xi Jinping bizgə təbrik etə əvətdi. Mən bunundan naidi hayacallandım, həm naidi ilhamlandım. Biz çoxun ballarga davamlıq yaxşı hikaye etib verib, əvlad mə əvlad ösmürlərinin sağlam ösüb yetilişigə həmrah bolumuz. Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansı Ösmürlər Balla Qanuni Təhrib Bölümünün sabıq muavin müdiri Li Xiaobing mundaqdadı. Top doğru 70 yıllık musabıda Kiçik Kanay balla üçün sansızlığan hikaye ve nakşılarını anlattı. Biz çoxun başucunun tapşırıqını əsli çıng saxlab, səmimilik, axgönüllük, güzelliğini tarqıtıdığan, ballanın yaxtırışığı erişkən texımı köp nadir proqramlarını köngül qoyub icat qılıb, Kiçik Kanay proqramısını texımı yaxşı qılıb, Kiçik Kanay proqramısını texımı yanrıdımız. Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansı Kiçik Kanay Proqramısının riyasətçisi Cın Cın mındaqdadı. Başucunun təbrik xəti həm nəticə əvlad ösmür balla proqramısı icadiyyətçiləri bolğan çonqur ilham, həm Kiçik Kanay Proqramısının ösmür ballanın mənəvi makanını davamlıq gülləndirişki bolğan səmimi ümid. Yeni dəvirdiki Kiçik Kanay Proqramısı bütün taratqının tarqıtış yüzlənişigə maslaşıb, Önsün yoğurma şəhləgə qarab tez tərəqi qılıb, asasi qatlamğı yüzləngən, balla yaxdırdıqan texamı köp nadir məzmullani barlıq gəldirudu. Balla ədəbiyyatı yazğıcısı Bəybin mundaqdadı. Başucu Xi Jinpingnin təbrixiti biz üçün en dayın zor ilham və türtkü boldi. Mən ədəbiyyatqı kırışış, təhrirli qılış cəryanıda pütülləy Kiçik Kanay proqramısıdın ozu qaldım. Ballıq vaqtiki avazlıq kitab oquş adamın hayatıqı təsir görstudu. Kiçik Kanay Proqramısının ən özgücü töhbisi, Cungudiki nəcə əvlad ballarının anlaş sezimi, oq sistemisini bərpa qılıb, Cungunun ösmürlə mədəniyyət quruluşu və asasi maribi üçün təndasız özgücü töhbə qoşdi. Başucu Xi Jinping təbrik etidə mundaqtab görsətdi. Əxlaq arqılıq adam tərbiyyələş tüp vəzifisini əməliyyiləşdirib, dəvr tərəqiyyatının tomırını çıng igiləb, ösmür ballarının mədəniyyət tüpürqini çonqur qezib, səmimilik, Ağgönüllük, güzellikini tarqıtıdığan, balla yaxşı gördüğan, texamı köp nadir əsərləni çın qalib, çın yesiyat bilən köngül qoyub icat qılıb, əxlaqi, əxli, cismani, güzellik, əmgək cəhətdə ətraplıq yetilgən sosializmnin qurğuçıları və izbasarlarını yetilgən,

Jungo Kırgızistan hemkarlıkı nemi üçün mol neticilerge erişeleydu? Muhimi menpaatını birleştirip, şiki dölet halkını bay bay aşat, hatırcam turmuşki eriştirelidi. Jungo bilen Kırgızistan terakki kılıp güldünüştiki hemrala. Evzellikle arkalık birbirini toluklaydıgan hemkarlık hemraları. Reis Xi Jinping munulanı takitledi. Jungo bilen Kırgızistan toğırlardı çın turup yenilik yaratıp, yol içip ilgirlep, emili hemkarlıkının çoğunkur terakkiyatıga türtki boluş gerek. Jungo uda köp yıl Kırgızistan'nın en çoğun soğudu hemrayı ve en çoğun çetel mablığı menbesi dölütü boldı. İki taraf bir belbağ bir yolunu yukur süpette ten kuruşta mol neticilerge erişti. Jungo Kırgızistan Özbekistan tömür yolu, Baris Koen, Bedel Taşoli Katarlık türle tez ilgiri sürülüp, şiki devletinin alakını ravallaştırış seviyesini östürüş, iktisat soğudu hemkarlıkını çoğunkurlaştırışka yeni pürset yaratıp bədi. Çu oblastıdaki 100 megavatlık yorukluk volt elektr stansisi, Jungo'nun Kırgızistan'ı yardan bəgən soğuruz sistemisini özgertiş kuruluşu Katarlık türle pütüp işki kırıştırılıp, şu caydaki halk ammısının işlep çıkırış turmuş şaraiti önümlük yakşılandı. Kırgızistan'dan keltürülgen hesel, meyve çeve katarlık, yeşil, ela süpetlik, yezgilik mesulatları Jungo pukralarının tamak üstülünü beyitti. Yeşil kan mesulatları, süni akıl, rakamlık iktisat katarlık, güllemiz haladaki hemkarlık üzlüksüz keneyip, İki tarafının terakkiyat yoşurun küçü davamlı koyup berildi. Jungo bilen Kırgızistan birlikte olgu ilgirlidi. Irak kelgüsüge paydalık, halk turmuşuğu nep yetküzüdüğen hemkarlık türleri, şiki dölet halkıge nep yetküzüdüğen emeli neticige aylanmakta. Jungo Kırgızistan dostluğu nemi üçün kişiler kalbiden çoğunkur orun alıdı? Bunun diki sır, Şiki dövlət xalqının netçi min yıl davamlaşqan öz ara düşünüşü və yeqin ötüşüge yoşurungan. Dövlətlə ara münasibət xalqının yeqin ötüşüge bağlıq. Xalqının dostluğu xalqara münasibətinin uzaqçı muqim ilgirlişinin asası. Qəhrmanlıq tarixi dastani Manas, Jungo bilən Kırgızistanda əvlatma əvlat davamlaşıp, Reis Xi Jinping tarafından İki dövlət xalqı ortaq iyi bolğan mədəniyyət göhri dəb ataldı. Bir tarixi dastanının iki dövlətdə davamlışı dəl Jungo bilən Kırgızistanın mədəniyyət almaşdırış öz ara örnək elişinin canlıq namayandısı. Bugün hükündə xənzu tili qızğınlığı Kırgızistanda üzlüksüz yuxarı kötürülməkdə. Kongzi şöyəni, Kongzi dərsxanısı Texim köp yerlik yaşlani xənzu tili və Jungo mədəniyyətini öyrənişki cəlb qıldı. Luben kasıbxanısı zamanıvilaşqan aql dərsxanısı bərpa qılıb, şu cayının yuqur sapalıq kəsbi ixtisaslıqlarını yetişdirişigə yardım bədi. İki dövlət yenə klassik əsərləni öz ara tərcümə qılıb nəşr qılış, mədəniyyət miraslarını qoğdaş, kino, televiziya əsərlərini körgəzmə qılıb tarqıtış, Edebiyat sənət oyunu qoyuş qatarlıq cəhətlərdə kən həmkarlaşdı. Yaqın qıladın bu yan iki tərəf xalq turmuşuq nəb yetküzüdüğən davalaş türlərini birlikdə yolqa qoyub, sağlamlıq tez poizi yorqluq səpəri Kırgızistandiki közgə aq çüşkən mıngdın artıq bimarının yorqluqnı qayt görüşügə muvaffaqiyyətlik yardım bədi. Jungo bilən Kırgızistanın əvlatma əvlat dostanı ötüşü kişiler kalbidin çoğunkur orun aldı. Şiki dövlət münasibeti terakkiyatının el rayı asası bağağın seri müstəkkəmləndi. Jungo Kırgızistan həmkarlıqı nemi üçün boran çapkundun korkmaydı? Bunun səbəbi şiki dövlətinin mürəkkəb, özgürüşcan dünyada adıllıq və həqqaniyilikti çın turup, xəyüb xətər və xırıslağa birlikti taqabül turğallıqıda. Jungo bilen Kırgızistan'nın tağ deryaları tutaş. Tınışlıktı mı, xayıp xeterdi mı billi bolup geldi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika bilan İsrailiyanın İranğa hərbi zərbə verib atqınığa 20 ildən aşdı. 20 il içində Amerika bilan İran otursudakı kəskin toqunuş, uruşmu, tinçlikmu bolmaslıqdak tirkişikə özgərdi. Amerika yeñilməslik, kelişəlməslik, çekinib çıqalmaslıqdak oñaysız ahvalğa düşüp qaldı. Tayxilçilər mundaq dep körsətdi. Bu uruş energiya və su transporti krizisi keltürüp çıxırıp, dünya iqtisadının eşiği yük bolupla qalmay, otur şərx vəziyyətigə eğir zərbi berib, Amerika zomigarlıqının nurğun kəmtüklüklərini teximu mərkəzlik aşkarladı. 20 yıldın buyan Amerika bilə İranın toqunuş və tırkışış cəryanını umumən 4 basquşqı bölüşkü boludu. Birinci basquş kəskin toqunuş. 2026-cı yılı 2-ci ayının 28-ci günü Amerika İsrailiya bilan birləşib İranğa kəng köləmli hərbi zərbə bərdi. İranın şu çağdakı ali dahiyisi Hamneyi və nurğun yuqur dərəcəlik əməldarları, generalları hava hücumunda qaza qaldı. Şunodan keyinki bir aydan köprək vaqtda Amerika bilan İsrailiya İranın başqurulduğan bomba və hava müdafiə sistemisi, dəniz armiyası və yadro əslihələri qatarlıqlara güclük zərbə verib, tez uruş qılıb, tez qalbi qılış xarızdı boldi. İran bolsa Amerikanın otur şarıqtiki nurğun hərbi bazıları və başqa əslihələri, həm də İsrailiya nişallarıqa 3 eliş xarakterdə zərbə bərdi, həm də Hormuz boğuzunu başqurub kontrol qıldı. İkinci basquş, bir tərəfdən uruş qılıb, bir tərəfdən söhbətləşiş. 4-cü ayın 7-ci günü Amerika İranğa hava hücumu qılışını vaxtınca toxtatdığını cəkarladı. 4-cü ayın 11-ci günü iki tərəf Pakistanın paytaxtı İslamabadda tunca qetimliq söhbətinə başladı. Lakin nəticəsiz axırlaşdı. Amerika dərhal İranı dənizdə qamal qıldığını cəkarladı. Şunondan keyinki iki aydan köprək vaxtda Amerika bilan İran yaraşdırğıcı tərəfinin orunlaşdırışı bilan davamlıq uçraşdı. İki tərəf namda uruş toxtutuş halatıda turğan bolsumu əməliyyata yanıla qatıq etişdi. 6-cı ayın 18-ci günü Amerika bilan İran Iraq müsabılıq düşünüş əslətməsi imzalab, hərbi hərəkətini axırlaşdırış, Hormuz boğazını qaytadan içib etişini ilgiri sürüş, həm də axırqı kelişim asılı qılış üçün 60 günlük söhbət məzgili təsdiq qılış toğrusuda vədə bərdi. 3-cü basquş toqunuş qayta yüz bərdi. Düşünüş əslətməsi imzalanıb təxminən bir həftədən keyin Amerika İran sodu paraxodlarımızğa hücum qıldı deyəni bahanə qılıb İranğa qaytadan hərbi zərbə verişə başladı. 7-ci ayın axırıqca iki tərəf köp qetim öz ara hücum qıldı. Təsir dərəcəsi 2-ci basquşdakıdan görünərlik yuxarı boldu, lakin 1-ci basquşdakı səviyyəyə yetmədi. 4-cü basquş iqtisadi besim. 8-ci ay kirgandan keyin Amerika bilan İran hərbi işlar cəhətdə bevasitə toqunuşmay tirkişiş vəziyyətini saxladı. Amerika besim işlətişinin mühim nöqtəsini neft embargosu və pul müamilə cəzasına qaratdı. Həm də 8-ci ayın 24-cü günü İranğa qartılğan atalmış iqtisadi cəhətin yetim qaldırışdan ibarət yeni bir növbətlik cəzalaş tədbirini elan qıldı. Bu uruş və bugünkü davamlaşqan Amerika-İran tirkişişi dünya və Ötür Şərq rayonuna nurğun təsir göstərdi. Yer şari energiya təminatı eğir dərəcədə qalay müqallaşdı. Uruş dünyanın energiya boğuzu bolğan Hormuz boğuzunun su transportuğa qayət zor zərbə boldu. Sodu paraxotlarının qatnaş miqdari uruşdan ilgirki künüyə otur hesab bilan 130-dan 140-çı bolğan halatdan hazırki bir xanılıq sanğı düşüb, tövəlləş nesbiti 90%-dən eşib gətdi. Deniz boğuzuda qatnaş tosalığı uçurab, xalqara neft bağısı körünərlik östü. London Berend xam neftinin qərəllik mal bağısı 2-ci ayının axırda uruş partlaşdın burunqi hər tonun bağısı 70 Amerika dollardan zor dərəcədə örləb, hər tonun bağısı 126 Amerika dollardan eşib gətdi. Hazır yanıla hər tonun bağısı 88 Amerika dollarlıq yuqur səviyyini saxlab qaldı. Dünya Bankısının 6-cı aydaki mölçərişçə, əgər energiya təminatı davamlıq üzülüb qalsa, həm də bununla əgəşib pul müamilə bazarı xəvəb xətiri yetib gəlsə, bu il dünya iqtisadının işi aran 1.3% bolışı mümkinkən. Retroagentliğinin obzorida İran uruşu kəltürüb çıxarğan kriziz, bəlkəm əmdili başlanğan bolışı mümkin deyildi. Otur şərqdiki qısman dövlətlərinin öz aldığı iş görüş üstədə izdiniş qədimi tezləşdi. Uruş deniz qoltuqadiki dövlətlərinin Amerikanın atalmış xəvəbsizlik vədisini eniq tonub yetişini tezlətdi. Əməliyyat şunu ispatladı ki, Amerika armiyasının turuşu bexatarlıqı vəkillə qılmaydı. Əksicə, bexatarlıq xəvəb xatırını kəltürüb çıxırdı. Amerika itibaqdaşlarının mənpəyətliqə qarmay öz beşimcilik bilən uruş qozğudu. İtibaqdaş dövlətlərdə Amerika armiyası bolğaşqa zərbə uçurdu.
Американың сабық ярдамчы дөләт мұдапия министрінің ярдамчысы Дана Стравер мұндақты дейді. Иран ұрышы кейінгі Америка дәуірдегі ұттыр шарықны бәрпа қылышы мүмкін. Бұ райондегі дөләтлі Вашингтон ішенмейді. Оның ташқы сиясытымы Америкадың тәдіреже ерақлап кетеді. 8-ci ayın başlarında Saudi Arabistanı, Türkiye və Pakistan Məkkə ortaq müdafiə işləri kelişimini imzaladı. Təhlilçilərin qarışca, bu, uruş rayonundakı dövlətlərinin öz aldığı iş görüşüqü türtkü bolğanlıqının bevasitə ifadəsi olub, otur şərih bexətərlik tərtibi, köp qatlamlıq, kiçik köp tərəflik yeni qorpağa qarab yüzlənməkdikən. İranın strategilik işənci küçəydi. Gerçi İranın adət gərbi küçü uruşda acizlaşqan bolsumu, lekin onun simetriksiz uruş qılış ixtidari saxlap qeyləndi, hətta küçəydi. Şunovlən bir vaqtda İran Hormuz boğazını kontrol qılış arqılıq, Amerikanın uruş tənərxını östürüb, Amerika bilən davamlı qarşılaşıdığan mühim feşqəqə erişdi. Amerika Strategiya və Xalqara Məsilələ Tətqiqat Mərkəzinin mütəxəssisi Daniel Bayman, Hormuz boğazı İranın söhbət davamında Amerikaya besim işildişidiki pişan bop qaldı, dəb qarıdı. Bu uruş Amerikanın atalmış yer-şari zomigarlıqının köp xil kəmtüklükünü aşkarladı. Birinci, tədbir çuvalcaq, eniq strategiya kəmçil. Amerika Diplomatik Münasibət Cəmiyyətinin tədqiqatçısı Max Botmundaq dəb görsətdi. Afganistan uruşudun İraq uruşuqıca, andın bugünkü İran uruşuqıca, Amerikada uzaqdın buyan mövcud bolub kelvatqan məsili şu ki, Amerika asan uruş qozğaydı. Dəl cayda zərbi berişki mahir. Lekin hər qanca toğru hərbi zərbi bərsimu, strategiya cəhətdən məqlubiyyətini toluqlıqlı bomaydı. İşkincədən, hərbi sanayi sistemisi sicil yuqarı sicillikdiki sərbiyyatqa bərdaşlıq berəlməydi. Lincoln namlıq aviyamatqının müddətin aşırıb orlaşdırılışı, şəraitinin nacarlıqı səbəbidin nurğun əskər ruhi cəhətdən tüküşüb dengizgə səkrəməkçi boldı. Vətənpərvər saat hava müdafiə sistemisi zor miqdarda xorab, Amerika armiyasının oxdoru zapsi künsiri ciddiləşdi. Təhlilçilər mundaq dəb qaradı. Uruşun mərkəzləşişi Amerika hərbi sanayi sistemisinin qurulma xarakterlik yetərsizlikini, yəni uzaq müddətlik sərbiyyat uruşuğa kerəklik, tövən tənərixliq, köləmləşkən işləb çıxırış və tez toluqlaş ixtidarının kəmçil işgənlikini aşkarladı. Üçüncü,

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş digen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Biyorosunun 28-ci qetimliq kollektiv ügünüşünü qılıvatımız. Bu qetimki ügünüşünü orlaştırıştiki məqsəd 14-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyatının nişan vəzipelərgi yüzülünüb, dövlətimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırkı əhvalını təhlil qilib, saxlanğan məsələlərini muhakimi qilib, mükemmelləşdiriş pikri yolunu aydınlaşdırıb, dövlətimiz ictimai kapalet işlerinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapaletlendiriş və yaxşılaş, ictimai adlılıqını qoğdaş, xalqın bəxt saadetini aşırışdiki asasi tüzüm kapaletdi. İqtisadi, ictimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, kən xalq ammisini islahat, tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhrəman qılışdiki, mühim tüzüm uğurlaşdırılması bulub, xalq turmuşunu kapaletlendirişdə bixətərlik toğrılıq, Kırım təqsimatı da tənşi güçlük, ixtisadi hərəkətdə təvrnişinin pəsət güçlük rolunu oynaydı. O, dövlətini idarə qılıb, xalqını əmin tapdırışdiki zor məsələ hesablanıdı. Partiyamız xalq turmuşunu yaxşılaş və ictimai kapalətgə əzəldən yüksək əhmiyyət verib gəldi. 1922-ci ilə partiya 2-ci qurultayının xitabnaməsində zavod sığurtası təsis qılış, işsiz qalğan işçilərin qoğdaş qatarlıq işçilər təminatını yaxşılaş təşəbbüsləri oturuq qoyulğan. Röyjindiki məzgildə elan qılınğan Jonfa Sovet Cumhuriyetinin əmgək qanunuda məxsus bab ajırtılıb, ictimai sığurta məsələsi belgilengen. Yeni Jongo kurulgan dəsləbki çağlarda Məmuri İşlər Kengişi Jongo Xalq Siyasi Məsləhət Kengişinin ortaq proqramısıdiki əmgək suğurtisi tüzümünü tədirici yolu qoyuş təlifiga asasən 1951-ci ili Jongo Xalq Cumhuriyetinin əmgək suğurtisi nizamını elan kılgan. Islahat Echevichdən keyin biz ictimai kapalətni xalq turmuşunu yaxşılaşdiki ulluq xalq turmuşu kuruluşu qilib, ictimai kapalet sistemisi kuruluşunu puxta qadam bilen alğı söz etib, zor ilgirləş hasıl kıldıq. Partiya 18-ci kurultaydın buyan, Partiya Merkezi Komiteti ictimai kapalet sistemisi kuruluşunu teximi gəvdilik oranğı koyup, dövlətimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun tez sürətlik yolu kirişi türütkü boldi. Merkezi Komitet Siyasi Biyorosi yığını, Merkezi Komitet Siyasi Biyorosi Daimi Komiteti yığını, Merkezi Komitet Islahatni

0: Yemey içmey seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt ulam dey. Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yeni bazılar ballıq dövrdə çalıq ağalarını bir ömür tırışıp buluqlaydı.
2: Başqa cahitki məktəblərgi imtihan bəmə. Çoxum yenimdi qamısan bulmaydı.
0: Allah verəmsə, senin üç toy qılış uzanın işimə.
1: Mən bu ola yaxşı göydək yaşaçıq tırışıp atımə.
3: Ata-anlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin ata-anlarımı ballarının örmətini qılıp, oy pikirlerini qolaq silip anlap, onlarığı işinişi ilham mədəb berişi kerek.
4: Uzun bu yugürüşünü bək yaxşı görmən. Taz bir yugürüp, rahat ne içi?
5: Velisipitin bana mən dəbini minib getirmən. Mani bu, taş yolda velisipitin menişdən sehri küçük.
6: Mən hər həftinin axırda tağdala, ormallıq ya ki bağca. Çığır yolladım anı mən. Piyadi miniş, mini başqa bir dünya bilən. Texim yaxşı özüm bilən uçuraşdırıldı.
7: Yaşlarlı qıyağı yanmışını yaxşı gördü o dəb kim deydi? Hər qidim mağdırım qamığıcı yamaşqan, hər qidim öz rekordumunu buzğan. Bulub mu, ən yuqarı pəlligi çıxan aşı dəqiqədə, aşı bərdaşıq verişinin əhmiyyəti mini məbdun qaladı.
8: Sırtta altta nemidigen yaxşı.
1: Yol boyunun mənzirsi nemidigen güzel.
6: Hava nemidigen sap.
7: Yürünlə, sırt çıxıb, sap havadan qanğıcı nəfəs alaylıq.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Əyniki proqramımızı başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün Can Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bəlik tüqulaq sepaqaylı. Yaşlarqı tamaq etişini ügütüdüğən kurslar qızıb gətdi deydu. Bugün bu vaxt anlayımız. Bugün müşü uyqa qıdıb bir toxtılı paqaylı. Şamal küçü generatori nem üçün üç qanatlıq boludu. Alamdiki ən soğuk və ən ısıq cay qayarda. Qeyrindaş qalanının özgü qanda qılıb yağaş içi gəkər göz oludu. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü cahın sayətimizini başlayıb itəmdik.
1: Cahın sayəti başlandı.
0: 60 oquqçı qubul qılındıqan sınıbqa 731 adam tizimlətib qubul qılınış nisbiti 12-nin 1-ge yetti. Jajan Sayat Kaspi Şöyeninin Umumi Xalıq Sənət Məktibi təsis qılğan ictimai paravallıq türüdəki aşpazlik dərsi kişilərinin alqışı qeyrişdi. Aşpazlik dərsi qoquqıcı qobul qılış xəbərə tarqalğandan kiyin tızımqı aldırış qızgılıqı pəsiyib baxmadı. Sınıbqı kiriş ahalilərinin talışı qoşurdu. Statistika qılınışca qobul qılıngan 60 adamın 85% 80-ci 90-ci yıllarda tuğulğanlar bulub, 95-ci yıllarda tuğulğanlar 25% negeləydikən. Yani sınıftaki 30 yaşdan tüvən kursantlar 4-dün bir kısım negeləydikən. Tanıştırılışca, ilgirki yıllarda Umumi Xalıq Sənət Məktibi köpincə xəttatlıq, rəssamlıq qatarlıq mədəniyyət türləri, skripka, balet qatarlıq naxşı usul ədəbiyyat sənət türlərini asasi dərs qılğan, aşpazlik önürünü ügünüş barğan seri köplüge yaşlarının alqışıqı erişkəşke aşpazlik önürünü yenidim köpəydikən. Bir tərəbdən, onlarga öz qol silib işləsə teximus süpətlik yegilib oluduqalıqını yes qıldırğan. Yani bir tərəbdən, bir ömür ögünüşünü toxtatmaslıq coş urup ravajlanıb atqan bugünkü gündə, ögünüş arqılıq birər artıqçılıqını egiləş, bir xil turmuş usulu bulubla qanmasdın, yani bir xil ictimai alaqı yolu aylanğan. Bununın başqa, ictimai paravalıq boyca aşpazlik dərsi bir qısım kişilərinin qızıqışını bayqaş və izdəş ehtiyacını qandırıbla qalmay, yani bir qədər tövən tanarıq bilən işdən sırtqı turmuşunu beyitqan. Mütəxəssislərinin görsətişçə yaşlar oyun oynaş yəki qısqı videoğu berilib kətkəndən, yan telefon, kompüterğı bağlanıb qalğandan körə, yan telefon və kompüterğı sərib qılğan şu vaxtını birər artıqçılıqı almaşdırğan yaxşı işikən. Bəzi kişilər aşxanada məşğulat qılışını bir xil yük dəb qarmasdın, əksçi onu bir xil davalaş usulü dəb qaraydı. Məli köktət bazırda köktət setib iliş bolsun, yəki aşxanada ot tək iştiyaq bilən tamaq etiş bolsun, yemək işmək arzusunu qandırıbla qalmay, yəni yaşlarını ruhi cəhətdən xatır cəm qalıdı. Həm işdə tamaq yeşini aldın qorunğu qoyuş gərək. Barlıq əvəz içi də tamaq yeşinin ölçümü yox. Atalmış pəqət muhabbət və isil tağımlarını da ümitsiz qaldırışqı bolmaydı o deyəndək, isil tağımlar oxşaşlar kişilərinin güzəl durmuşqı bolğan intilişi və arzusunu özgü mücəssəmləgən. Aşxanada tamaq yesimi, tamaq buyurusumu buludu. Gerçi kolaylıq, həm əplik bosumu, aşxanıqı qırıb öz qol silib işləş, barğan sirri köplüge yaşlanın bir xil təbii talışı qaylandı. Tamaqını teximi xatırcam, teximi rahat yeyiş üçün, tamaq etiş maharətini ilgiləb, özü qol silib tamaq etiş bir qısım yaşlarda könülgə ayan adətgə aylanğan kollektiv hərkət logikisi bulub qaldı. Onda qılğanda həm özünü texim yaxşı beytiş imkaniyyəti ilgi qılğalı, həm mənivi mədəniyyət tələbini qandırğılı buludu. Jajan Sayat Kaspi Şöyənə təsis qılğan ictimai paravallıq boyca aşpazlik dərsinin alqışqı erişkənlikini mü düşünüş təsəməz. Tordiki elektrolik oyun yaki kısqi video bilan seleştirganda, ictimai paravallıq boyca aşpazlik dərisinin ibarat, bundaq dərisdə kəsbi oqutqıcılar yüz duran dərs ütüplü qalmay, yana dərs ütüdğan oqutqıcılar bilan bolğan özara türkü buluş və alaqını küçəytib, kursantlarga önərini yakiki ügütüb, tamaq etiş texnikisini yakiki igəllə tudu. İctimai paravallıq boyca tamaq etiş dərisi yana yaşlarını, çəklik vaxtını qımıtı bar, əhmiyyətlik, həm usul ağlı buludğan işlağı sərib qılıb, teximi yaxşı özünü bayqaş və izdəş imkaniyyəti qeqə qılıdı. Bunun başqa, ictimai paravallıq boyca aşpazlik dərisi yaşlarını işdən sırtqı vaxtlarda ruhi cəhətdən azadı qılış və psixiki cəhətdən dağılab saqaytış imkaniyyəti qeqə qılıdı. Şuna ictimai paravallıq boyca aşpazlik dərisinin təminləş ehtiyacını qandıralmasıqı da qızıq dərs bulub qilishimi aqlığı muvaffaq. Güzel turmuş həm güzel həm yaxşı buluşu kerek. Güzel buluş istetik tələb, yaxşı buluş süpət tələbi. Teximi köp yaşla aşxanığı kırıp tamaq etişini yaxşı görüdü. Aşpazlik önürge qızıqıdığan yaşla hazır barğan siri köpəyməkdə. Ögünüş tərbiyiniş qızğılıqımı özlüksüz aşmaqda. İctimai paravallıq boyca aşpazlik dərisi amının ehtiyacı qoyurmət qılıb və inkas qaytırıb, təminləşcəti ıslat elib verib, yenilik yaradıb, ictimai mədəniyyət mülazimətini kinaytdi və əlalaşdırdı. Roşan ki, bu mu intan yaxşı iş boldi.
2: Bıradar, siz bu beyxətərli qalıbıqan nemiş ki olmay toksikilik kesib qoysayız. Sıkta bununla taz könelmedim.
3: Bunun bir katarlık için emez mi?
2: Ek avarçılık kendim şu. Çeçimle bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimle biz buzuydu diken.
3: Ey çaç erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koduyalmaydı. Ama bir katarlık kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oyla bir ne? Kayısı bekerek avarçılık.
2: Doğru. Bir katarlık mıyım? Toksikret mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse bir çoğun yuşurun kalpini azay tutu.
4: Toksiklet mingende bir hatalik kalpıkını doğru kivilim. Bir hatalik kalpıkı sizin kolgudaydı.
0: Günlərinin xüsusiyyəti içində uyğuğu kırış, quşların sayrış içində uyğunuş, bağçada sayılı qılış, yeni bir vaxt uzuqluq qımeti mol naşlıq yiyiş. Andın tolıp taşqan hayati küşpilən xizmət və

Günüşkə atılmış. Ləkin, sansızlıqan kişilər uyqusuzluq səbəbidən uyaq-buyaqı öyrülüb yürməkdə. Asalı uyqusuzlanıqan norğun kişi, yemək-işmək uyqu bilən münasvətlikmi? Yaxşı uxlaş üçün yemək-işməkni qandaq oruluşduruş kərək dəb soruşudu. Bu, həqiqətən bir yaxşı sual. Yeməklik tərkibidəki ozuqluq tərkiblər uyquğa həqiqətən təsir göstərişi mümkün. Axsanı köp isə asan uxluqlu bolamdı, yəki karbon su birikmələrini köp isə asan uxluqlu bolamdı. Köp nərsə yegəndə sıxlıq miqdarı yuqurraq bolsa asan uxluqlu bolamdı, yəki az nərsə yeyib sıxlıqdı azaytqandan kin asan uxluqlu bolamdı. Töndə bu vaxtda köpçülükə qısqıcı düşündürüş berib ötək. Yağını köp yegəndə ümumi uxlaş vaxtı az yeyib getişi mümkün. Көп қысым тәтқиқатлардың байқылышча майны көп егенде умуми ұқлаш вақты азлап кетиши мүмкін екен. Мәсәлән, төлтімізде 2000-дан артық адамға қарата қылынған ізқоғлап тексеріштен байқылышча яғның қабыл қылыныш миқдарының жоғары болуы ұқлаш вақтының қысқарышы билан мунасабатлы екен. Майны ең көп қабыл қылған кишиларда һәр күні уйқу 7 сағатқа жетмейдіған әхвал асанлы көрілді екен. Әмма майны аз қабыл қылған кишилар 7 сағаттан 9 сағатқа ұйқылай алады екен. Çətəl tədqiqatçıları 30 yaş və yaşanğanlar arasındakı tədqiqatlarda mı müşnə oxşaş əhvalını bayqağan. Yəni, may, xolesterin köp qıbıl qılınsa, uxlaş vaxtı qısqı bolad ikən. Semizlərinin uxlaş vaxtı bir qədər qısqı bolad ikən. Bu, bəlkəm, yuqır maylıq yeməkliklərini yaxşı görüş bilən münasibətlik buluşu mümkün. Onadan başqa, mayını qobul qilish vaqtimi naiti muhim bo'lishi mumkin. Tadqiqotlardan bayqilishcha, kechda uxlashdan burun yuqori maylik yemaklarni iste'mol qilganda uyqu sifatiga texnika cho'ng ta'sir ko'rsatib, uyquga kirishish vaqtini uzartib, ko'z zarkiti tez uxlash vaqtini azaytib, kechida uyg'onish vaqtini oshirib yetadi ekan. Kechda tarkibida triptofan mo'l bo'lgan yemaklarni yeyish uyquga foydali bo'lishi mumkin. Tədqiqatlardan bayqılışca, yuqori GI-lıq yeməkliklərinin aldınqı şərti astıda axsılının qobul qılınışı eşib kəssə, uyqunun davamlışış vaxtı qısqırab, uxlaşdın burun və orundan turğandın kiyin toluq uyğunış nisbiti örüləb, asan uyqısı kəmməydik. Bu, şun əskər tudu ki, ətdiyəndə axsıl qobul qılış uyğunışqı paydalıq. Bıraq, kəşdə axsıl qobul qılış, uxlaşdın burun kəyfiyyatını ruhlandırıb, uyqısı kəlməzlikini kəltürüb çıxırışı mümkün. Triptofan uyqu bilan munosabatlik bir xil amino kislotasi. Chunki u hayvonot tanada 5-chi hidroksi triptofanga aylana oladi. Bu odamni tinch his qildiradigan nerva yetkizguchi moddasi. Shuning bilan bir vaqtda triptofan mo melatoninni sintezlaydigan ham ashyolarning biri. Holbuki, navodi kechki taomda ko'p miqdorda oqsilliq yemaklarni yeganda, leitsin, izoleitsin, valin qatorliq bir qadar cho'ng neytral amino kislotalarining soni oshib Triptofanın nisbəti tövəlləb, çox minə tosqığı kırdığan san az idi. Bu, 5-ci hidroksi triptamin bilən melatoninin bir kiş önümünü tövəllədib etişi mümkün. Şuna, kəşdə triptofan tərkibi mol boğan yeməkliklərini istimal qılış, uyquqı paydalı qüsul buluşu mümkün. Bir türlük baldır elib verilgən tədqiqatı bayqılışca, kəşik tamaqda triptofan qoşulgan süt aqsılı toluqlansa, səhər turğanda çox minə texmi səgəkləşib, uyqısı kəlməydikən. Yana nurgun tadqiqotlardan bayqilishcha, agar kashik tomoqda karbon suv birikmalarining nisbatini yuqori ko'targanda, qondagi triptofan bilan boshqa suv xolimas neytral amino kislotalarining nisbatini yuqori ko'targanda bo'lib ekan. Bu uyquga foydali bo'lishi mumkin. Aksincha, agar ko'p miqdorda yuqori oqsillik yemaklarni, masalan, go'sht turdagi yemaklarni yeganda, qondagi triptofanning nisbati tuvallab, odamning uyqusi kamaydi ekan. Tadqiqotlardan bayqilishcha, yuqori GI karbon suv birikmalari uyquni yaxshilaydi ekan. Tadqiqotlarda bayqilishcha, tuvan karbon suv birikmalari yuqori maylik yemak-ichmak bir qadar qisqa uxlash vaqti bilan munosabatli ekan. Tanarkachilar orasida elib berilgan tadqiqotlardan bayqilishcha, karbon suv birikmalarini to'liqlagandan keyin uxlash unumi yuqori ko'tarildi ekan. Azroq uxlash vaqti bo'lsa, harakatdagi og'irlikni asliga keltirgili bo'ladi ekan. Shundan keyingi bir qism tadqiqotlarda isbotlanishicha, GI yuqori karbon suv birikmalik yemaklar uyqu sifatini yaxshilaydi ekan. Biroq, yana ba'zi tadqiqotlardan bayqilishicha, yuqori GI va tuan GI tarkibli karbon suv birikmalik yemaklarning uyqu ko'rsatkichi jihatida roshan farqi yo'q ekan. Uning ustiga, kunduzi karbon suv birikmalarini ko'proq qabul qilsa, uxlashdan burun va o'rindan turgandan keyin asalli mugdab qoldi ekan. Mexanizm jihatidan tahlil qilganda, yuqori GI karbon suv birikmalarining uyquni ilgari surish roli uning insulin effekti bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Yuqori GI karbon suv birikmalik yemaklar insulin saviyasini yuqori ko'taradi. Shuning bilan bir vaqtda muskul to'qilmalarining tarmoq zanjirlik amino kislotasining qabul qilinishini oshiradi.
Muskulning o'sishiga yordam berish bilan bir vaqtda bu amino kislotalarning cho'ng miyaga kirishini azaytadi. Shuning bilan triptofanning cho'ng miyaga kirish nisbatini yuqori ko'tarib, melatoninning birikishini oshiradi. Bu uyquga foydali. Adi qilib aytganda, yuqori GI karbon suv birikmalari insulinni qo'zg'atadi. U tarmoq zanjirlik amino kislotasini muskulga

0: Ekmelerden başka aksıl, yemeklik talası katarlık başka terkiplerinin tesirini oylaşış gerek. Vitamin B6 kemçil buluş alametlerinin biri uykusuzluk. Kişiler neçe 10 yıl ilgirle vitamin B6'nın uykuğa nispeten intayın mühim şikayelikini baykağın. Bu hıl vitamin triptofanın 5. hidroksi triptaminin ayrılışına yardım verirdi. Ameliyette vitamin B6 kemçil buluşunun alametlerinin biri asalla uykusuz gelişti. Vitamin B12 keçkündüz ritminin normal yürüyüşü bilen münasetlik bulup, melatoninin seviyesine təsir körüstüdü. Tədqiqatlardan bayqılışca, ətdigende vitamin B12'ni qubul qığanda səgəklikin aşırğılı buladigən. Folik kisatası bilen vitamin B12'nin əmkarlışış münasiti ba bulup, ulanın həmisi mərkizi nervi sistemisinin tənşigi ihtiyaclıq vitaminlardır. Folik kisatası kəmçil boğanda uyqısızlıq və putni teşlandırmaslıq jığındı kesəlik alamətinin xətirini aşırvedudu. Şuna uyqısızlıqını davalığında doktor folik kisatası bilen vitamin B12'ni birli vaqtı istimal qilishini tavsiye qilishi mümkün. Onundan başqa vitamin C, vitamin E, vitamin D qatarlıqlarının kəmçil buluşu uyqunun yaxşı bulmaslıqı bilen münasivətlik. Vitamin D yetişmegende 5. hidroksi triptaminin bir kişi qalaymı qalışıp, keçedeki uyqu vaqtı qısqırab, kündüzü bolsa texmi asan uyqu basıdı. Mineral maddalar içinde kalitsi, magni ve siniknin yardımı buluşu mümkün. Bulup mu, kalitsi, magni ilmenti kemçil boğanda asalla təşvişleniş ve ciddileşiş kəyfiyyat payda buludu. Şuna kemçil boğallarını tuluqlaş, uyqu süptini yaxşılaşqa paydalıq. Ondaqda, qaysı yemeklikler uyqunu yaxşılaşqa paydalıq? Növbette uykunun yaxşılaşqa paydalıq boğan yemekliklerden çüçümel glas, maymun şaptoli, banan, süt qatarlıqlar baykaldı. Bu yemekliklerin bazılarının tərkibi de melatonin, bazılarının tərkibi de 5. hidroksi triptamin ya ki triptofan var. Məsələn, çüçümel glasda melatonin mol, bananda bolsa 5. hidroksi triptamin köp boludu. Banan tərkibindeki 5. hidroksi triptamin miqdarı pişiş dərəcəsi bilen münasibətlik. Təbii pişiş çəriyanıqa əgişib, melatoninin miqdarı örüləydi. Lekin, bək pişib kəsə miqdarı yeni düvəlləb gedudu. Bananın post qısmıdaki miqdar meyve etidin nəticəsi köp boludu. Bu yerdə yeni bir xil uyqunu ilgiri sürüş ünümüge igi içimlikini tavsiye qılımız. Maltoza, yani məyyatdan qoşulğan ısıq süt. Onu yasaş naidi asan, maltoza, tayaqsıman, kalleksiman bosumu bulay verudu. Pakız rəx ya ki aşqanı qayğız bilən orab, ezib, uvaqalıb ki kəltürümüz. Andın bir istakan ısıq süt kiselib təkşi arlaşdırsaqla buludu. Laktozğı bərdaşıq verilməydiğən kişilər laktozsız süt işləsi buludu. Kalısı dişkoz bulmasa yine tüvendikidek tallaşlar var. Məsələn, birkaçı gül samsaq, nilopar urqi, sök umici, ən yaxsı yeni bir tal vitamin B6 koşup verin. Yeni bir tal kiçik banan ya ki iki tal maymun şaptolu koşsunuz önümü deyxim yokur buludu. Kısqısı, növətdiki asasi iqimdiki tətqiqat ispatlarına asaslanğanda, ozuqluq maddalar bilen uyqunun münasiyeti umumən mundaq buludu. Birincisi, ziyadi köp may uxlaşqı paydasız. Bulup mu kəşdə ən yaxsi maylıq nərslərini az yiyan. İkincisi, bir qədər köp axsıl qubul qılış adəmni texmi səgəkləşdirudu. Kəşdə az uxlaydı, likin kündüzü asan uyqısı gəlməkdi. Şuna ətdigən və tüşdə axsılını köprək yəp bərsə, kəşdə azraq yesi buludu. Üçüncisi, karbon su birikmelerini bir qədər köp qubul qılış. Adəmni texmi uzun uxuldudu. Bulup mu kəşdə yuxarı GI karbon su birikmelik yeməkliklərini yegəndə adəm texmi tez uxlaydı. Bıraq, kündüzü yuxarı GI karbon su birikmelerini köp isə adəmnin uyqısı geliş xaybı var. Şuna tüşdə karbon su birikmelerini azraq kəşdə köprək yeyiş kerek. Törtüncisi vitamin B6, vitamin B12, yopurmaq kislatası, vitamin D, vitamin C və vitamin E qatarlıqlarının həmmisi uyqısızlıqının aldın ilişki paydalıq. Kəmçil boğanda onlarını toluqlaşının yardımı buludu. Bıraq, bu qanç köp isə şünçü yaxşı digərlik məməz. Meyvi çivən və dallıq sıraət, purça qatarlıqlar yetərlik bir türdeki vitaminlarını qubul qılışqı paydalıq bulub, qoyaş nuru bilən uçuraşqanda vitamin D-yə erişkili buludu. Bəşincisi, kalitsi, magni ilminti, təşvişliniş və ciddi kəyfiyyatını pəsəyətişki paydalıq. Şuna kəmlər onlarını toluqlasa, uyqu süptini yaxşılaşqı paydalıq. Yeşil yopurmaqlıq köktat, tofu və süt məhsulatlarını köp yiyiş, kalitsi və magni qubul qılışqı paydalıq. Teriq, kalusti qatarlıq yeməkliklərinin axsıl tərkibidiki triptofanın nisbiti bir qədər yuqur bulub, göç türdiki yeməkliklərə silişdirğanda, amino kislatasının tanpunluğunu yaxşılaşqa, texmo paydalıq, şunaqla uyquğuma paydalıq.
1: Bugün biz insanlar hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə uruş, İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan aşıdı.
3: Minoc açarçılık. Yer şehirden 800 milliondan artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu etiş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzur səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Delo arqalıq qanunu tüşəndürüş, qanun maddılani canlıq oçqiş beriş. Hörmətlik radio anıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıçı məzmunları qulaq salğaysılə. Öz ara varislik münasiyeti ba kişilə oxşaş bir vaqtda ölüb kəsə qandaqlış gərək. Abdümbül setiviliş yardan pulini köz boyab eliviliş əməlgə aşmidi. Cöyrüsü yoxla yatçınıslıq balı beqvalsa bolamdı. Boşturğan öyge öycay mülazim etdi həq tapşırışını rət qilişdin toxtam xilap qiliş şəkillənidu. Əmdiqinlə bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Abdomobil setiveliş yardan pulini köz boyub eliveliş əməlgə aşmadı. İstimalçı seti soğudigir üstüdün dəvə qıldı. İstimalçı abdomobil seti alğanda setiş xadimi toxtamğa alayda yardan pulu 4000 yuan dəb izahlap qoydu. Bıraq ta ki abdomobilini alğıca abdomobil yardan pulu hesabatqa kırmadı. İstimalçı açıqıqı paylamay abdomobil setiş şirketi üstüdün sotqı dəvə qıldı. Lekin sot məhkəməsi istimalçına dəva təlbini rəd qıldı. Bu qandaq iş? 2024-ci ili 8-ci ayda G-Familik ürümçidiki məlum abdomobil soda çəklik şirkətidin 120.900 yuan qəmətidiki bir yeni energiyalik abdomobilini setib aldı. G-Familiknin aldıdıla setiş xadimi, setiş toxtamidiki boş orunğa bıraq qılınğan abdomobilini almaşdırış yardan puli 10.000 yuan və alayda yardan puli 4.000 yuan deyən iki məzmunni qolada yazıb qoydu. Toxtam imzalanğan günnin ədisi Vujacu şəhirdiki 5 şirkət satqıcı orunun namıda G-Familikə motorlu qatnaş vasitəsini setiş bir tutaş talonini kesib bərdi. Baha baş qoyulub cəmi 120.100 yuan boldu. G-Familik bundaq məşğulat qılışının alayda yardan puludun bəhrman buluş üçün işgəlikini bildi. Keyin G-Familik 10.000 yuan bıraq qılınğan abdomobilini almaşdırış yardan pulu aldı. Lekin toxtamda pütüşkən 4.000 yuan alayda yardan pulu izcil əməliyiləşmədi. Köp qatın pikir almaşdırış cəriyanıda G-Familik A şirkətinin yardan pulu iltimas qılındı. Təsdiqinin vatıdu deyəndək yağlı məgəblər bilən əpləb-səpləb ötküzü vetişkə uçurğaşqa A şirkət üstüdün Ürümçi şəhri Meydun rayonluq xalq sot məhkəməsi dəvə qılıb 4.000 yuan iqtisadi ziyanını tölütüb berişini tələb qıldı. G-Familik mundaq qarıdı. Yardan pul vədisi toxtamdan tərkibi qısmı. Şundaqla özünün abdomobil setivilişini qarar qılışının mühim aldınqı şərti. A şirkət toxtamdaki pütümlü orun deyilmədi. Şuna töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Meydun rayonluq sot məhkəməsi sot qılğandan keyin mundaq qaradı. Alayda yardan pulu alayda rayondaki karxallağı qartılğan bulub, iltimas qılış asasi gəvdisi yəhli millikə igə. A şirkət uyğun kelidigan iltimas qılış asasi gəvdisi əməz. İki tərəfinin məqsidi B şirkətinin vakalıdan talon kesib berişi arqalıq yardan puluğa erişiş bulub, Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin talon başquruş çağrısıdaki əməli ticaret kəsbiyə uyğun kəlməkdiğən talon kesib berişini çəkləş doğrusudaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimi xilab. Şuna bu bütün küşkə iqib olmaydı. G-Familiknin yardan puludun bəhrman bulanmasıqı özünün iltimas qılış salayidini hazırlamağalıqı, həm pütümünün qanunluğu xilab bolğalıqıdın kelib çıxan. Şuna onun dəva təlbini rəd qılış haqqıda hüküm çıxırış kerek. G-Familik qayıl bolmayı Ürümçi şəhərlik Otturu Xalıq Sot Məhkəməsigə narazılıq ərzi sundi. İkinci sot məzgilədə sot məhkəməsi bir mühim paketini təşürüb inəxlidi. G-Familik ilgiri alaqadar tarmaqının xizmətçi xadimidən yardan pulu işini sürüşdürgən. İki tərəfindən sözləşiş ün xatırsıdı körstilişcə, eyni çağdaki siyasətki asasən, istimalçı pəqat bıraq qılınğan abdomobilini almaşdırış yardan pulu bilən, yeni abdomobil setiviliş yardan pulu işçidin pəqat bir türünü tallab bəhrman bulalaydıkən. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi mundaq qarıdı. Abdomobil setiviliş yardan pulunu hökumət tarmıqı şərtki uyğun kelidən istimalçıqa tarqıtıdı. A şirkət tarqıtış asasi gəvdisi əməz. Setiş xadiminin pikrimi qarızgi bulğan müayyənləşdirişini şəkilləndirəlməkdi. İki tərəb, üçüncü tərəbdən vakalıdan talon kesib yardan pulu ilişini iltimas xilişini pütüşüb, qanundaki bəlgəlimi xilablı qılğan. Şuna bu bütün küşkə iqib olmaydı. Vakalıdan talon kesiş məsilisini oylaşmağan təqdirdimi G-Familik, Bıraq qılınğan abdomobilini almaşdırış yardan puludun bəhrman bulub bolğaşqa siyasət boyunca birli vaqtda abdomobil setiviliş yardan puludun bəhrman bolalmaydı. Yoxurqılanı umumlaşdırıb, ikinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökümünü küşkə iqi qılış doğrusu da hökum çıxardı.

0: Jorisi yoqla yat jinslik bola beqib olsa bo'lamdi. Tuanda bu vaqtdagi mazmun diqqatingizda bo'lsin.
1: Jorisi yoqlar yat jinslik bola beqib olsa bo'lamdi. Lawli xotini o'lib ketgandan keyin izchil qayta uylanmay, o'ziga hamroh bo'ladigan baladan birini beqib olishni o'ylab kelgan edi. Bu çağda xoşni kənətiki bir cüb ərxotun turmuşda qiynilib qalqalıqı üçün özünün bir cüb pərzəntini bir qışqa amansız qilib balısını bir qıvalıdıqan Adəm izləb yürətdi. Onlarının oğlu 8 yaş, qızı 3 yaş, Lawli aran 37 yaşqı kirgən bulub, qızı bilən ikisinin yeşi 34 yaşlı pərəxlinətdi. Lawli 8 yaşlıq oğul balınıla bir qıvalalaydı. Beqolgandan keyin Lawli xalq ishlari tarmoqiga berib tizimlatdi. Hamda o'g'lining sog'lom, xushal-xoram cho'ng bo'lishini umid qilib, balaga Dishangyang deb ism qo'ydi.

Ondaqda görüsü yoxlar yatçınıslıq balı biqvalısı bolamdı. Haq tələb qanun dəstoru da görüsü yoxlarının balı biqviliş toğırsı da mundaqmadılar bar. Görüsü yoxlar yatçınıslıq balı biqvalmaqçı bolsa, biqvalıqçı bilən biqvilinqçının yaş pərqi 40 yaşdın yoxur bolşik kerek. Biqvalıqçı biqvilişta və biqvilişqı bərgüçü, biqvilişqa berişdə iki tərəb ixtiyar qılış lazım. 8 yaşdan aşqan quramığı yetməyən balını biqvilişdə biqvilinğucunun maqulluğunu eliş kerek. Biqvilinğan pərzənd biqvalğan atısı ya ki anısının familisini qollansı boludu. Alaqadarlar kelişib birlikə kilib, əsli familisini saxlap qalsımı boludu. İlgirki biqviliş qanuni əxtələb qanun dəstorunun öyləniş aylı qısmıqa kırgızıldı. Əxtələb qanun dəstorudiki bəlgelimigə asaslanğanda, Balı biqviliş qanundaki bəlgilimiyə uyğun buluşu gerek. Bu misalda Lauli ilə xodunu ölüb getkən. Lauli görüsüz hesablanıdı. Əgər yatçınıslıq bala biqvalmaqçı bolsa, yaş pərqi çoxum 40 yaşdan yuxur buluşu gerek. Şunun üçün 37 yaşqı kirgən Lauli 3 yaşlı qızını biqval almaydı. Şununğa diqqət qılış gerek ki, ilgirki biqviliş qanunu da görüsüz ərlər qız balını biqvalmaqçı bolsa, biqvalğıcı bilən biqvilinğıcının yaş pərqi 40 yaşdan yuxur buluşu kerek, dəb bəlgilənganidi. Bıraq, haq tələb qanun dəsturi tüzütülgəndin kiyin, görüsüz ayallar oğul balı biqvalmaqçı bolsa, yaş pərqimi 40 yaşdan yuxur buluşu kerek, dəb bəlgiləndi. Onundan başqa, biqvilinğıcının mənfəətini qoğdaşını yenimi küçəydiş üçün, haq tələb qanun dəsturu da biqviliş şərtiyə biqvilinğıcının sağlam üsb yetilişiki payitsiz bolğan qanunğı xilab cinayet xatırsı yox buluş deyən bəlgilimi qoşuldu. Həm də xalq işleri tarmiqi biqvilişini qanun boyca bahalışı kerek dəb bəlgiləndi. Burunqi biqviliş tüzümüge oxşumaydığını şu ki, pərzənti yox biqvalğıcının mənfəəti texmu köp nəzərgi ilindi. Bu qıtım biqvilişdə biqvilinğıcığa ən paydalıq buluş prinsipiqa əməl qılış aydınlaşdırıldı. Biqvilinğıcı bilən biqvalğıcının qanunlu hüquq mənfəəti kapalətləndirildi. Şunun bilən bir vaqtda əxtələb qanun dəsturunun 19-cu maddəsindəki bəlgilimigə əsaslanğanda, Kuramığa yetmeyenlerden 8 yaşdan aşqanlar əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngən kişilər hesablanıdı. Şunun üçün 8 yaşdan aşqan balılar öz arzusunu ifadələş iqtidarıqa igib oludu. 8 yaşdan aşqan kuramığa yetmeyenlerini biqvalğanda biqvilinğıcı balının maqulluğunu iliş kerek. Şundaq bolğanda biqvilinğıcının sağlam üsb yetilişigə texmi paydalıq boludu. Lauli 8 yaşlıq oğul balını biqvilişdə balının ata-anısının maqulluqını alğandan başqa, şu oğul balının maqulluqını mı ilişi kerek? Biqvilinğan bala biqvalğan atısının ya ki biqvalğan anısının familisini qollansı boludu. Lauli balısıqa öz familisini qollansı boluduğalıqı üçün onunğa Li Shangyang dəb isim qoyğan. Şununğa diqqət qılış kerek ki, tizimğa aldırmay biqvalsa, qanunnun qoğdışıqa erişəlməydi. Biqvalğıcı kiyinki uzaq müddətlik biqiş, arlışış davamıda biqviliş münasibətini cəzimləşdirdiğən orunsuz talaş tartışdın saxlanış üçün çoxum nahiyyə dərəcədikdən yuxarı xalq hökumətinin xalq işləri tarmıqı verib biqviliş münasibətini tizimğa aldırışı kerek.

Boş turgan öyge öycai mülazimeti haqqi tapşırışını rad qilishdin toxtamğa xilaplıq qilish şekillanıdı. Nurgun kişilerde mundaq bir xata qaraş bar. Öy uzaq məzgil boş durup, köçüp kirmese öycai mülazimetidin bəhrimən bolmaydı. Şuna öycai mülazimeti haqqini tapşırması mı boludu? Lekin əməliyyət rastılı şundaq mı? Yakında Jilin ölküsü Xuyçun şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi bir öycay mülazimeti toxtami macerası dilosunu muvaffaqiyyətlik mürəssə qılıb, məhəllə öycay mülazimeti ziddiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqalıq tügü.

kürtüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişiqə türtkib oldu. Şunun bilən bilə, boş durğan öycay mülazimiti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə inıq düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öycay mülazimiti haqqını tapşırışını rət qıldı. Vang familik Oltraq rayonundaki tavar öyünü setib alğandan keyin uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə öy tapşırılğandan keyin izcil boş halə tuturdi. Əzəldən bezimidi, köçüb mü kirmidi? O da 2 yıl Vang familik köçüb kirmidim, Oltraq rayonunun amuvi əslahələrini işlətmədim, öycay mülazimətidin bəhrman bolmadım deyənlə səbəb qılıb, öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rət qıldı. Öycay mülazimeti şirkəti köp qatım telefon beriş, işik aldığı beriş, yazma uxturuş qılış qatarlıq usulla arqılıq söyləgən bolsumu Vang familik pərva qılmadı. Көп қытым пікір алмаштырышты нәтиже чықмағандын кейін, өйцай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилихіні неси қалдырған барлық өйцай мұлазыметі хәққи әм қарәлі өтіп кетіштін келіп чыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пулыны төйләшке хүкім қылып берішіні тәләп қылды. Дилу қобыл қылынғандын кейін, дилу бежіргүчі содия дәвалашқычы ішкі тәрәпіні тәшкілләп, Mürəssə xizmətini qanat yaydırıb, məhəllə xəliq turmuşu macerasını yuxarı ünümlük tügütüşkə tırışdı. Mürəssə qılış cəriyanıda Van familik yanıla özünün qarşıda çıntırıb, mən bir günmü turmağan tursam, neymiş qıpul tapşırman, dedi. Sodiyə Van familikə munularını inə qoxdurdu. Öycəy mülazimiyyəti şirkəti təminləgən, Oltraq rayonunun amallıq saxlaş, amıvi tazlıq, Kökərtiş, asıraş, əslahələrini yürüşdürüş, asıraş qatarlıq mülazimətlər, barlıq öy igilərini qaplıqan amıvi xarakterlik mülazimət, bir öynən boş qilişi bilən toxtab qalmaydı. Öyni öy igisigə rəsmi tapşırğandın keyin, öyni baş quruş, tizgilləş, hüquq məsuliyyəti öy igisigə yötkilədi. Öy boş durğan taqdırdımı, öy igisi yanıla Oltraq rayonunun umumi turalğı muhiti, Bixətərlik kapalıdı, qatarlıq, amıvi mülazimətinin paydısıdın bəhrman boludu. Köçüb kirməgənlikini səbəb qılıb, öycay mülazimiyyəti haqqını tapşırışını rət qılış qanundaki bəlgilimiyə uyğun kəlməkdi. Bu, toxtamğa xilaplıq qılış qılmışıqı qırıdı. Öycay mülazimiyyəti haqqını toluqlap tapşırıplı qalmay, yenə münasib toxtamğa xilaplıq qılış pulunu üstügə ilişqa toğra kelişi mümkün. Şunun bilən bilə Suriyə, ademgərçilik və qanunğa tən itibar verib, iki tərəfini oran almaşdırıb pikir yürgüzüşkə səvirçallıq bilən nəsiyyət qılıb yetəklidi. Öycay mülazimiyyəti şirkəti mülazimət alaqa mexanizmini əlalaşdırıb, öy igilərinin iltimas təlibigə dəl vaxtıda inkas qaytırışı. Öy igilərimi həq tapşırış məcburiyyətini anlıq ada qılıb, inaq bulğan Oltraq rayon turalğı muhitini ortaq qoğdışı kərək. Sodiyanın inçikə kəsbi halda qanuni umumlaşdırıb çöndürüşü bilən Van familik barlıq nesi qaldırğan öycay mülazimiyyəti haqqını təşəbbüskarlıq bilən tölüdü. Öycay mülazimiyyəti şirkəti toxtamğa xilaplıq qılış pulu təşəbbüsüdün öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçdi, həm sot məhkəməsigə dəvadın keçişini iltimas qıldı. Sodiya öycay mülazimiyyəti haqqıqı alaqıdar daim körüldüğən xata qaraşlarını çöndürdü. Amma umum yüzlük köngül bülvatqan öycay mülazimiyyəti haqqı macerasi məsləsəyə qarda, Sodiya bu diloğu birləşdirib, köpçilik asalla xata çünüb qaladıqan qanuni qaraşlarını rətləb çıxdı. Birinci xata qaraş. Öydə turmağan dinkiyin öycay mülazimiyyəti haqqı tapşırmısı mı boludu? Bu toğırsıdiki toğrı işim tövəndikcə. Öy boş tursumu öycay mülazimiyyəti haqqını tapşırışını rət qılsı bulmaydı. Amıvi, öycay mülazimiyyəti umumi mənbətdarlı xarakterge bir bütünlükə iyi bulub, öycay mülazimiyyəti məsuliyyətini normal ada qılsıla, öy igiləri qanun boyca toxtamını ada qılıb, həq tapşırışı kərək. Qismən rayonlarda siyasətke asasən muvabıq keməkdiş, keçirim qılışını iltimas qılışqı boludu, ləkin tapşırışını rət qılışqı bolmaydı. İkinci xata qaraş. Öycay mülazimiyyəti də azıraq nüqsan bolsıla, barlıq həqni tapşırışını rət qılışqı boludu. Bu toğırsı da toğrı işim tövəndikcə. Əgər öycay mülazimiyyəti də mülazimət caydı bolmasıdır, qılıdığanlı qılmasıdır qatarlıq əhvallar mövcud bolsa, öy igiləri sürətki tartış, sınqı iliş, paranlışış xatırsı, ərz qılış xatırsı arqılıq dəlil ispatlarını saxlab,
qanun boyunca tüzütüş, kemeytiş, keçirim kılışını təşəbbüs kılsa boludu. Amma öycay mülazimeti haqqını tapşırışını bivasta rət kılsa bulmaydı. Qarğularca tapşırışını rət kılsa, əksicə toxtamğa xilaplı kılışını kəltürüp çıxırdı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 南园春半踏青时，风和闻马嘶。

Etrafınızda həmişə şundaq bir adam var. O, heç səbəbsizlə sizin varlığınızı yaxşı gördü. Sizin səmimiyyətinizi, sizin addiliğinizi yaxşı gördü. Şundaqla sizin onun yenidə durğan halatınızı, külkünüzü yaxşı gördü. Hər bir yasınışlarınız, hər bir gəp sözlərinizi yaxşı gördü. Qısqısı, o sizdəki addiliğini yaxşı gördü. Addilik içindəki çin səmimi muhabbətinizi yaxşı gördü. Bəlkəm, hər birimizdə şundaq addiliq içində yaxşı gördüğün bir eylən buluşu mümkün. Biz pəqət, yiz qilişini xalısaq, qədirləşini xalısaq, bizdən addiliqimizini, səmimi qəlbimizini yaxşı görgən şu süyümlü kişini bayqiyalayımız. Şuna, muhabbətlik durmuşda siz yoluqqan hər bir kişini qədirlən. Muhabbətlik durmuş, hər vaqt sizgi yar bolsun. Muhabbətlik küylərimiz davamlıq. Siz üçün.

stansımız xəbəri. 15-5 yıl məzgilidə. Dövlətimiz çəqira boyudiki dövlət taş yollarını tutaşdırış. Sükutini östürüş və yaxşılaşını ilgiri sürüb. Altın çoğun taşqı aylanma bərpa qılıdı. 15-5 yıl məzgilidə dövlətimiz çəqira boyudiki 3 dövlət yolu qol taş yolunu umumüzlük tutaşdırıldı. Bu 3 dövlət yolunu tutaşdırğanda umumi uzunluğu təxminən 27 min kilometrə yetidi. O, yer şari ekvator aylanma uzunluğunun 3-dən 2 qismiga toğri keldi. Qatnaş transport ministrligi universal planlash məhkəməsinin məlum başlığı Wu Jihua tanıştırıb mındaq dedi. Çegrani aylanıp dengizge tutuşuş, altın çoğun taşkı aylanmanın en mahiyyatlı qatnaş iktidarının ixcham görünüşü. Wu Jihua mındaq dedi. O, ilgirki çigra boyu, deniz boyu taş yollarının öz aldığı ayrım buluş. Köpincisi, ahırkı uş bolgan yol tori endizisini buzup taşla. Bütün liniya boyuca yüzdün artıp, kuruqluq çigra iğizi bilen bütün memlekettiki deniz boyudiki asaslıq portlarını tutaştırıp. Çigra boyu, deniz boyu taş yol torunun yekki yönülüşlik ahırkı uştun aylanma tor gıçı deridisini östürüp. Çigra boyu, deniz boyu rayonlarının mas tərəqiyat üçün qatnaş çoğun tomuru bərpa qılıdı. Altın çoğun taşqı aylanma dövlətimiz pilallab qurduğan tök türlük taş yol içindeki çigra boyu. Deniz boyu, derya boyu taş yollarının tərkibi qısmı bolub, başqa taş yolla bilən bir-birge terek bolub, yukarı sübətlik tərəqiyatının qatnaş asası.

stansiyamız xəbəri. Dövlətlik statistika idarəsi yaxında elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə, bu ilin aldınqı 7 ayıda məmləkət boyunca köləmləşkən sənaye karxanaları yaratqan payda ümumi somması 45 milyard 800 milyon yuandan köprək idi. Oxşaş məzgildəkidən 17.6% aşqan. Sanayət məhsulatlarının bahası davamlıq örləyətqan əhvalda. Birinci aydın 7-ci aygıca köləmləşkən sanayət karxanalarının ticaret kirimi oxşaş məzgildəkidən 6.5% eşib. Köləmləşkən sanayət karxanalarının paydısının oxşaş məzgildəkidən 17.6% eşişi törtkü boldu. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliği Səydi Tətqiqat Yurti Sanayət İqtisadi Tətqiqatxanasının başlığı Guan Bingmundaq dedi. Karxanalarının paydısının bir qədər tez eşişini saqlışı. Bir tərəfdən ticaret kiriminin muqim eşidim boldu, yəni bir tərəfdən. Sanayət karxanalarının birlik tənərxi yanıla davamlıq tövəldidir. Ticaret kiriminin payda nisbiti 2023-ci ilidin bu yankı tarixdiki oxşaş məzgildiki ən yuqarı səviyyə giyətdi. Süni əqil qoşulğanının tez kengiyişi, hesablaş küçü ehtiyacının sicil kengiyişi gəgişib. Alaqıda məsulatlağı bolğan ehtiyac eşib, Bahanın özüşüge türtkü bulup, süni əkıl işləp çıxırış və qolunışqı münasibətlik elektron kəsbinin paydısının yuqarı sürətli eşini ilgiri sürdü. 1-ci aydın 7-ci aygıcə elektron kəsbinin paydısı oxşaş məzgildikidin 1.1-əsi eşib. Köləmləşkin sanayət karxanaları paydısının bir qədər tez eşidiki asaslıq terək bulup qaldı. Bu ən ben mındaq dedi. Bunun işi de hesaplaş küçü özüki. Saplaş özüki vekilligideki toplaştırılgan top yolu kespinin paydası okşaş mezgildikidin 18.15'si eşip. Barlık elektron kespi paydasının eşiği koşkan törpüsü 80% giyetti. Yukarı teknikilik, yasımıçılıkının yetekleş rolü körnerlik boldu. Birinci aydın 7. aygıca. Yasımıçılıkının kesb zanciri, kımmet zancirinin otura. Yukarı seviyyəgi qarab özgərtişi sicil alğı silcitildi. Köləmləşkən yukarı texnikilik yasımıçılıkının paydısı oxşaş məzgildikidin 50.1% eşib. Barlıq köləmləşkən sanayət karxanaları paydısının 9.6% eşiği törtkü boldu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hörmətlik radio anlıqçıla, yaxşımı sizlə. Şincan Xəbərləri proqramımızı anlaşanlarını qarşıya alırız. Bugün 2026-cı il 9-cu ayının 6-cı günü, yaxşənbə.
2: Avallı havarayğa nəzər silib baxaylı. Bugün gecədən əti kündüz gecə Cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblastik qatarlıq caylardakı qismən rayonla və Şimali Şincanın qərbidəki tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Sancı oblastikdəki tağlıq rayon, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylardakı qismən rayonlarda azraq yağmur. İğiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Yuxarıqı qismən rayonlarda utruhal yəki qatlıq yağmur. Bəzi caylarda qar yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgəcə hava açıq olub, tövən temperatura 15 selisiya gradus, yuqarı temperatura 28 selisiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qıdımqı proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Şincan yuqarı sifətlik məcburiyyət marifi sistemisi bərpa qılışını tezlətib, marif baylıqını asasi kapalətdən sifətlik baylıqını tənpunlaşdırışqı yüzləndirdi.
2: Abdonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənvi tənərkət müsabiqəsi müvəffəqiyyətlik axırlaşdı.
1: 3-ci növbətlik Şincan Ümumi Xalq Kitab Oxuş Fəaliyyəti sərxil uyuşdurulub, kitab oxuş keyfiyyəti şəhər, yezi kəndlərini ozuqlandırdı.
2: Şincandın 160 neçə karxana, 390 xıldın artıq məhsulat 8-ci növbətlik Congo Aşlıq Yərmənkisi də körgəzmə qılındı.
1: Məmləkət boyuca Bintön bilən yerlik birləşib qurğan Tuncu Toluq Kurs Ali Məktibi Tuncu Türkim yeni oquqçını kütüb aldı.
2: Əmdi xəbərlər anala.
1: Hazır, yeni idiyə arqılıq yeni müsafiqə yetəkçilik qılaylı səhibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Asasi marif, millətinin safhasını östürdüğən ulu quruluş. Başşuji Xi Jinping, ammının yeni təqəzzasıqı uyğunlaşıb, asasi marifdə ələ baylıqını kəngə etiş, süpətini östürüşünü alıqı sürüb, marif adlılıq dövənçəkini puxtı saqlaş kərəkdə təkidlədi. Şincan məcburiyyət marifini ələləşdirib, tənqun tərəqqi qıldırış və şəhər yüzlərini bir gəvdiləşdirişini, ilgir sürüşini gəvdilik oranqı qoyub, kəmtüklükünü doluqlab, aciz türlərini küçəyitib, süpətini östürüb, yuqarı süpətlik məcburiyyət marifi sistemisi bərpa qılışını tizlətib, marif baylıqını asasi kapalətdən süpətlik baylıqını tənqunlaşdırışqı yüzləndirdi. Oquş başlanğan tünce həbtədiki hər bir dərs saatlik arlıqıda Ürümçi şəhərlik 13-cü başlanğıc məktəb, Qalibiyyət məktəb rayonunun gimnastiki meydanı ballarının xuşal külük sadasıqı toldu. Oquqçı Dil Uz Muradil mındaq dedi. Elgiri gimnastiki meydanıqa sünni çimyat quzulğan bolğaçqa asan köpüp qalatdı. Hazır plastik material yat quzulub pakiz rahat boldı. Həmimiz bək yaxdırdıq. Bu yıl yazlıq tətildə məktəb oqutuş rayonu mühitini umumizlik özgərtib, gimnastiki meydanının sınıbqıca pütülə yeni qiyafət kekir güzdi. Dil oz sınıbqa yeni orantılğan aqıl ekranını ən yaxdırdı. O, mandaq dedi. Qayarını çəksək, şu yerini görələydikəmiz. Ekran bək süzükkən, orqıratı oltırdıqan sabahdaşlarımı eniq görələydikən, sınıbımızını dünyadaki ən yaxşı sınıb dəb qaraymən. Şincan hər bir balını süpətlik mağribdən bəhrimən qılış, köngüllük ögünü şaraitəqi iyi qılış üçün qoruqlaşdırıb məktəb başqırış, ömək təşkilləb havalılık başqırış, məktəblə ara qoşmaqlaşıb yardım veriş yöləşini, umumi yüzlük alıqı sürüb süpətlik mağrib baylıqı mərkəzləşib qılış, şəhər yızlarının mağrib baylıqını almaşdırışı ravan bolmasılıq məsələsini həl qıldı. Ürümçi şəhərlik 43-ci başlanğıc məktəb, Ürümçi şəhərlik 13-ci başlanğıc məktəbki qoşub itilgəndən kən biri gəvdiləşdirib başqırış yolu qoyulub, əslədiki məktəbinin kəmtüklükü toluqlanıb,

0: Milletler En'envi Tenerket Musabıqsının Tenterbiye Əxlaqi İsteyli Mukabadi, Tenterbiye İxtisaslıqlarını Yetgüzüşdiki Münevver Orun Mukabadi Tizimliki elan qilindi. Ürümçi şehri İli Qazaq Avtonom Oblastı Tarbağatay Vilayeti Qatarlıq 15 vekiller ömeki Tenterbiye Əxlaqi İsteyli Mukabadiğa. Ürümçi şehri İli Qazaq Avtonom Oblastı Qarımay şehri Qatarlıq 9 vekiller ömeki Tenterbiye ixtisaslıqlarını yetküzüşdiki Münevver Orun Mukabadiğa erişti. Avtonom rayonun muavin reisi Qaysar Qeyum yepiliş təbrik sözü qıldı. Saat 11'den 24 minut ötkende Erkin Tuniyaz, Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq 15. Növetlik Tenerket Musabıqsı ve 11. Növetlik Milletler En'envi Tenerket Musabıqsının qalbilik oyaqlaşqalıqını cakarları. Keyinki növetlik Tenerket Musabıqsını ötküzüşünü üstüge alğan cay, Tarbağatay Vilayetinin təşviqat filmi koyuldu. Avtonom rayonluq 15-ci növətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növətlik millətlər ən-ənvi tənərkət müsabiqəsinin bayrağı tənərkət müsabiqəsi naxışının cuşqun sadası içində asta-asta düşürüldü. Tənərkət müsabiqəsinin bayrağı keyinki növətlik tənərkət müsabiqəsini ötküzüşünü üstəgə alğan Tarbağatay vilayətigə ötküzüb berildi. Arqadan sərxil mədəniyyət təntərbiyə oyunu qoyuldu. Bütün meydandakiler vətənge mədhiyyə namlıq naxşını yuqura avazda eydib, nəx meydan keyfiyyatını yuqur pəllikə kötürdü. Bu növətlik müsabəqə Şincanın Avtonom Rayonluq Universal Tənərkət Musabıqısı bilən Millətlər Ən-ənvi Tənərkət Musabıqısını tüncə qeydin birləşdirib ötküzüşü. İli Qəşqar Musabıqı rayonu həm də at üstü türləri Korla Şöbə Musabıqı meydani təsis qılındı. Şincandaki her qaysi vilayet, oblast, şehirler ve Bingtuan'ın Şi şehirlerden gelgen 14.600 tənərkətçi müsabaqa meydanında baturluq bilen ilişdi. İli müsabaqa rayonunda 18 türlük yaşlar ösmürlər maharet tənterbiyesi müsabaqısı, 13 türlük ammavi tənterbiye müsabaqısı, Qəşqar müsabaqa rayonunda 13 türlük milletler ən-ənvi tənərkət müsabaqısı, Tordaki 3 türünü öz içine alğan 10 Milletler En'envi Tenerket Maharet Körüstüş Türü. At üstü türleri Korla Şöbə Musabıqa Meydanı'da 3 türlük Milletler En'envi Tenerket Musabıqısı. 2 Milletler En'envi Tenerket Maharet Körüstüş Türü təsis qılındı. Bu növətlik tənərkət müsabıqısının yaşlar, ösmürlər, maharət tənterbiyəsi türədə 3125 medal, ammavi tənterbiyə müsabıqısı türədə 249 medal, millətlər ən-ənvi tənərkət müsabıqısı türədə 724 medal tarqıtıldı. Ənvər Tursun, Niyecuan, Ənvər İbrahim, Cu Şöbin, Avtonom rayon ve Bingtuan'ın münasibetlik uğurları, her qaysi vilayet, oblast, şehirler ve Bingtuan'ın şi şehirlerdeki mesul yoldaşlar, her millet ammisi vekilleri yepiliş murasımğa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. 100 çayda ötküzülgən, köp gün davamlaşqan Avtonom rayonluq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı ve 11-ci növətlik millətlər ənənvi tənərkət müsabıqısı muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Tənərkətçi əzimətlər salafitini toluq namayən qıldı. Musabıq meydanının içi sırtı inaqlıq, yuğurluş keyfiyyatı toldu. Musabıq meydanıda hər millət tənərkət əzimətləri batırlıq bilən bəsləşib öz artıqçılıqını namayən qılsa, musabıq meydanı sırtıda köpçülük qolu ilişib, körüşüb, hörmət bildirib, özara ögünüb, özara örnək aldı. Sanji Oblasti Vekiller Komandisinin Hıçıv Topi Türgi Katnaşkan Azası Wang Jingzhi mındak dedi. Nait yakşı maslaştık. Her kaysi milletle arasındaki iştifaklıkını teyhimi çonkuru his kıldım. Kelgüste Muşındak musabıklarının teyhimi köp ötküzülüşüne ümit kılımen. Qashqar viloyati vakillar komandasining darvozalik turiga qatnashgan a'zosi Gulpiya Jelil mundaq dedi. Eng yaxshi holatda o'yinni tamomladim. Bundan keyin mahorat ko'rsatish orqali texnik ko'p kishiga bu mahoratni tushuntirib, millatlar an'anaviy tanarkitiga izchil varislik qilishni umid qilaman. Bu qitim birləşdirib ötküzləgən işki meydan təntərbiyə qatdı mərikistə, kəsbi maharət bilən Şincan özgəçəliki, zamanıvi maharət bilən millətlər ənənivi tənərkətəki varislı qılışqa tən itibar verilib, ər millət tənərkətçilə bir meydanda maharət görüstədiğən, həm türütki olub fikir almaşdırdığan süpü bərpa qılınıb, Cunxa münəvər ənənivi mədəniyyətini əvic aldırış vasitələri beytildi. Şincan növbətdə müsabıqını vasitə təntərbiyəni köyrük qılıb, təntərbiyə bilən mədəniyyət, sayəçilik, yuğurma tərəqiyyatının yeni yolunu açmaqda. Qəşqar vəlayəti vəkillər komandasının Lungcov qolbuqı müsabıq türüki qatnaşqan əzası Mihray Məhməd Reyim mündaq dedi. Komanda əzaları möyrünü möyrü gitirəb can qılıb, birlikdə məşq qılıb, birlikdə can tikib erişdik. Maharət görüstüş xuşallıqı erişibli qalmay, yəni ər qaysi millətlərinin bir niyyəti iştifaqlaşqan küçünü yes qıldıq. Avtonom rayonluq təntərbiyə idarəsi Amavi təntərbiyə başqarımızın başlıqı Şöley mündaq dedi. Bu növbətlik tənərkət müsabıqısı Şincanın təntərbiyə işlərinin tərəqiyyat nəticisini sınıbla qalmay, texmi muhimi, hər qaysi millətlə arlışış, almaşdırış, yuğurluş, çoğun süpsi bərpa qıldı. Təntərbiyə növbətdə Cunxa millət ortaq gəvdisi eğini müstəkəmləşdi ki, muhim vasitəyi aylanmaqda.
0: Əmdi, Cunxa millətin ortaq gəvdisi eğini müstəkəmləyli səhibimiz boyca anlatış veririniz. Stansımız muhbiri Yanju xəbər qıladı. Cungu Şincan rayonunun tarixi, Cungu Şincan rayonunun din tarixi namlıq işki yeni kitab yeqında Beycanda elan qılındı. Şincandaki dinlərinin özgiriş müsabisi sistemlik rətləb çıxılğan ilmi çüşəndirilgən Cungu Şincan rayonunun din tarixi namlıq nopuzluq məxsus tarixi əsərdə Şincandaki dinlərinin özgirişi toğrısırıki bir qatar asasi tarixi paketla və asasi nuqti nəzər aydınlaşdırılıb, cəmiyyətki hər sahənin Şincandaki dinlərinin özgiriş tarixini obyektib, umumyüzlük, toğra tonişi, nopuzluq, şənçlik hüccət asasığa iqi qılındı. Cungu Şincan rayonunun din tarixi namlıq kitab cəmi 7 bab. Kitabda mol arxeologiyalik paketla, mədəniyyət yadıqarlıqı saxlanmaları, tarixi material, qədimi kitablar və aldınqi qatlarda turudğan ilmi tədqiqat nəticələri arqılıq vaqt tik yönəlişlik asası liniyə. Dinlərinin tədirci özgürəşi toğru yönəlişlik tomur qılınıb, Şincan rayonadaki dinlərinin qədimdən hazırqıcı bolğan özgürəş müsabisi mükəmməl rətləb çıxılıb, rayonun din tarixini sistemlik tədqiq qılış boşluqı toldırıldı. Cungu Şincan rayonunun din tarixi namlıq kitabının baş mühərriri, Şincan İctimai Pəllər Akademiyasının muavin başlıqı Yu Shangping muxbirğa mündaq dedi. Bir yaki işki din asaslıq orunda turuş, köp din tən mövcud bolub turuş Şincandaki dinlərinin asası əndizisi. Köp din yuğurulub tən mövcud bolub turuş Şincandaki dinlər münasibətinin asası iqimi. Hakimiyyət asas buluş, din hakimiyyətə boysunuş, Şincandaki hakimiyyət bilən din münasibətinin tarixi ənənəsi. Dövlətimizdə dinni cungucilaşdırış yönəlişidə çıng duruş Şincandaki dinlərinin tarixi tallışı. Şincanın din tarixi uzaqdan buyan, çeqra işçi sırtdakı düşmən güçləri köptürüb sözləyidigan, səbsətə toquyduğan nöqtəlik sahə olub gəldi. Cungu Şincan rayonunun din tarixi namlıq kitabını tüzüş qrupusunun əzası Şincan İctimai Pəllər Akademiyası din tədqiqat orununun yardımcı tədqiqatçısı Nurbiyə Ömər, Cungu Şincan rayonunun din tarixi namlıq kitab Şincan din tarixinin əsli qiyabdını tarixşünaslıq arqılıq ispatlab, əsliki kəltürüb, tarixi tumanını yenimu taradıb, xata qaraşını toğırlab, xata gəb sözlərgə rədiyə berib, Şincan din tarixi tədqiqatının tarixi paket ulunu küşlük müstəhkəmliyəlikini büldürüb mündaqdırı. Şincanda birli dinği etiqat qılğan millət yox. Dini etiqadi pəqət özgərməyən millət mu yox. Bugünkü kündümü bir qısım uyğur, amma başqa dinğa etiqat qılıdı. Dinği etiqat qılmaydıqalır mu nurğun? Şuna, İslam dini Uyğurlar dəsləbdilə etiqat qılğan həm birdən-bir etiqat qılğan din əməs. Məlum bir din, məlum millət dəsləbdilə etiqat qılğan yaki birdən-bir etiqat qılğan din. Dini etiqadını özgərtsə yaki dinği etiqat qılmasa, millət salahiyyəti yoqılıdı deyidiğən qaraş, tarixi paktqa xılap, bimənə qaraş. Kitapta tarixi tomirni rətləş asasına Şincandaki dinlərinin özgürüş tarixi təcrübəsi ilmi yekunlanıb, dövlətimizin dini etiqad ərkinliki siyasətinin tarixi arqı görünüşü və real asası çoğunqur düşəndirildi. Jongo Şincan rayonunun din tarixi namlıq kitabının kandidat baş muhərriri, Şincan İctimai Pəllər Akademiyası din tədqiqat ornının başlığı tədqiqatçı Rin Hong, bu kitabının elan qılınışı yeni dəvərdə Şincanın din xizmətini yaxşı işləş, dövlətimizdə dinni jongo cilaşdırış yönəlişidə çıntırış, Şincanda dinlər inaqlıqı, Cəmiyyət inaqlıqı, millətlər ittifaqlıqını ilgiri sürüşdə mühim nəzəriyyəvi qimmətə və real əhmiyyətə iyi ikkənlikini bildirib mundaq dedi. Yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirinin yetəkçiliyində Şincanın din xidmətində nislisiz vəziyyət qolğa keltirildi. Din sahəsindəki zatlar və dinə etiqad qılıdığan amma sosialistik zaman birləşdiriş quruluşuna Jonghua millətinin uluq gülləniş müsabisiga faal atlandı.
1: İstansımız müxbiri balğın xəbər qıldı. 3-cü növbətlik Şincan Umum Xalq Kitab Oxuş fəaliyyəti növbətdə Xotəndə ötküzülməkdə. Fəaliyyəti cəmi 11 türlük əsası meydan fəaliyyəti təsis qılındı. Xotən vilayət yana 30 neçə türlük özgüç fəaliyyətini yandaşdırıb ötküzüb, kitab oxuşunu süyüş, yaxşı kitablarını oxuş, kitab oxuşqı mayır buluş, qoyuq keyfiyyatını yarattı. 9-cı ayının 6-cı gün üçdən burun 100 nəşriyat, 1000 məktəbinin Şincan səfiri, kitab oxuşunu umumlaşdırış fəaliyyəti Xotən şəhərdəki Beycin Xaydiyan başlanğıç məktəbədə ötküzüləb, nəx meydanda kitab iyanı qılış fəaliyyəti qanat yaydırıldı. Danlıq balıla ədəbiyyat yazğıçısı Bəy Bin balılarga kitab oxuşunun sehri küçü və yazıqçılıqının sehri küçü digən baş temir leksiya sözlədi. Oquqıçı Zulpinur Məhməd imin leksiyanı anlap bolğandan kən muxbiriga mındaq dedi. Bəy Bin bovam bizgə yazıqçılıqının sehri küçü və kitab oxuşunun xuşallıqını sözləb bərdi. Mən adətdə kitab oxuşunu, bolub mu çöçək turdik kitablarını oxuşunu yaxşı görümən. Bunundan keyin kitap oqiganda bir tarafdan oqib, bir tarafdan tasavvur qilib, o'zim tasavvur qilgan sirliq mazmunlarni xotirlab olaman. Mamlakat bo'yicha 100 nashriyat, 1000 maktabning Shinjiang safari, kitap o'qishni umumlashtirish faoliyati 9-chi ayning 6-chi kundan 8-chi kunigacha Xotan viloyatidagi har qaysi nohiya shaharlarda o'tkaziladi. Faaliyet, Xotan vilayetindeki 5 mektebini kaplap, 2000'den artık her millet okuğu çıkan hep yetküzüdü. Wu Shulin, Liu Liangqing, Jüping, Katarlıq, Nəşriyat sahasındaki mütəxəssis danlıq yazgıcı, umumi xalq kitap okuşunu umumlaştırıcı Katarlıqla köplügen mektepler gibi verip, danlıq şəxslər dərisxanısı kitap okuşundan hem bəhirleniş, kitap iyanı qılış Katarlıq şəkillərdə əla süpətli kitap okuş baylıqının asas katlamdaki mekteplərge sicil yetküzlişigi türtükü boludu. Balılar ədəbiyyatı yazğıçısı, dərislik tüzgüçü Li Shuying mındaq dedi. Balılar bilən yüz tura kitap oxuşdan ən bəhirliniş dərisi ötümüz. Bu paliyyətlə arqılıq, balılarının kitap oxuşu bolğan qızıqışını qozğab, onların oxuş arqılıq, qozuqlu qobul qılıb, andın yaxşı maqallarını yezib çıxışıqı türtükü bolumuz. Kitap oxuş keyfiyyatı arqılıq, oil stilini yaxşılab, birlikdə kitap oxub, billi ösüb yetəliş temisidiki 3-cü növbətlik Şincan Umum Xalq Kitap Oxuş Fəaliyyəti, ata-anıla və balılar kitap oxuş baş temirlik almaşdırış fəaliyyəti 9-cu ayının 6-cı günü çüşdən burun Xotən nahiyəsində ötküzüldü. Ata-anılar və balılar qol hərəkəti usulü ammavi mənfəətlik ünsin hikayələri, kitab xumar ailə görünüşünü bayan qılış qatarlıq özgəcə nomurla ailədə kitab oxub, qəliblərini ozuqlandırıb adəm tərbiyələş, mədəni yeni stil yetildirişinin yaxşı ünümünü istiroluq namayən qıldı. Nəxmeydandı yana Şinmey Qız namlıq yeni kitabını ilan qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Abdonim rayonluq ayollar birlashmasi partiya guruhining shujisi muavin rais Li Linghui mundaq dedi. Avtonom rayonlik ayollar birlashmamiz oilda kitob o'qish, munbat tuprog'i barpo qilishni sijil chuqurlashtirib, ba'zi qurib, o'rtaq o'g'inishni ilgari surib, tip turg'izib, umumiy manfaatdorlik xarakteridagi ota-onalar va bolalar birga kitob o'qish faoliyatini doimli qanot yaydiramiz. Madaniyatni ulug'lash, o'g'inishga ahamiyat berish, kitob o'qish odatini avloddan avlodga qoldirishni Tian Shanning janub shimolidagi hamma oilaning madaniy yangi kayfiyatiga aylantirib, Jonghua millati bir oila kishilaridan bo'lishni his qilish

0: kişiden 23'ine yengdini köpeytimiz. Turup kalalaydıgan, əs qatıdıgan, yaxşı işleyalaydıgan, yukarı sapalı ixtisaslıqlarını küşəb yetiştirib, rayon ixtisadi tərəqiyyatını küşlük ixtisaslıqlar tırıki və əqli kapalet bilən təminləyimiz.
1: Stansımız xəvri. Ürümçi şəhrinin xəliq turmuşunu kapalətləndiriş və soğuq zəncir kəsiblərinin dərəcəsini özdürüş noxtalıq törü, Ürümçi yezəyiklik selinmə qruhi, Yanguan yeməklik materialları təqsimləb yetküzüş mərkəzi yıqında rəsmi işq görüşdürüldü. Bu türdə yep yeni yeməklik materialları bilən təminləşkə kapalətlik qiliş, təqsimləb yetküzüş sistemsi bərpa qılınıb, məktəblərinin yeməklik materialları bilən təminləş bixətərlikigə mənbədin kapalətlik qılınıdı. Ürümçi yezəyilik selinma qruhi Yanguan yeməklik materialları təqsimləb yetküzüş mərkəzinin azada ölçəmlik məşğulat rayonada mal tapşırı veliş, təkşürüb ötküzü veliş, meyvə köktatlarını ayırış, tazılanğan köktatını pişiqlaş, soğuq zəncirlik saxlaş, yeməklik təkşürüşdən hər qaysi funksiyalik rayonları eniq tərtibi ravan idi. Ürümçi yez ilgilik selinma qruhi Lu Yuan təminləş zənciri çəklik məsuliyyət şirkəti partiya YCX-nın şujiyesi baş direktor Guan Yanzong muxbirğa şirkətinin növətdə şəhər boyca 20 nəcə otur başlanğış məktəb yəsirgi təxminən 20 min oqtqıcı oqoqıcıqa mülazimət qılıdqalıqını eytib mundaqdini. Meyvə, köktat, göş, Öyküşləri, açlıq, yağ, qoşumca yeməkliklərinin həmisini bir gəvdələşdirib bir tərəf qilişini işqə aşırdıq. Kündilik pakiz köktatını bir tərəf qiliş ixtidarımız künigə 20 tonluq yetdi. Məktəblərinin oqış başlaş pəsədə yeməklik materialları bilən muqim təminləşkə kapalətlik qiliş bilən birlə bu yıl 10-ci aydan mas qədəmdə şəhər boyca 60 məhəllə köktat qoşumca yeməklik bivasitə setiş noqtısına davamlıq mal toluqlayınız. Təqsimləb yetküzüş mərkəzinin ümumi quruluş kölümü təxminən 6000 kvadrat metr olub, layihədki işləb çıxırış ixtidarı 2 kündə 100 min oxuqçı oqoqçının yeməklik materialını mərkəzlik bir tutaş təqsimləb yetküzüş ehtiyacını qandıralaydı. Təqsimləb yetküzüş mərkəzi mas qədəmdə Yanguan aşxanası universal aqıl nazarət qılış başquruş süpüsü qurub, Nersu Tori, GPS arqılıq, mənbəni sürüşdürüş qatarlıq rəqəmlik texnikalarını yoğurub, yeməklik materiallarını seti veliş, ambarda saxlaş, pişiqlaş, təqsimləb yetküzüş, təkşürüb ötküz veliş, setişdən keyinki bütün zəncirlik yepi qal qısma nazarət qılış başquruşunu işqaşırdı. Guan Yanzong mundaqdiri. Ambarğa kirgizilgən barlıq yeməklik materiallarını cəzmən təkşürüb, sallıq məlumatlarını hər vaqt arxıbda saxlayınız. Soğuq saxlaş ıskıladı da keç gündüz aqıl, turaqlıq, temperaturlıq közətib ölçəşini yolqa qoyduq. Təqsimləb yetküzüş avtomobillarının orni bütün müsabıda GPS arqılıq bəlgiləb temperaturni kontrol qılış əhvalını hər vaqt yollaşını işqa aşırmız. Məktəb mal tapşırıb alğanda yeməklik materiallarının işləb çıxırılğan cayı, süpət təkşürüş dokladı, toşuş izi qatarlıq barlıq uçurlarını bivasitə savma qılıb sürüşdürələydi. Yeməklik materiallarının keliş mənbəsini təkşürgili, cəryanını kontrol qılgili, qəyər dilikini sürüşdürgili bolişini həqiqi işqə aşırdıq.
0: Stansımız muhbiri Can Yen xəbər qıldı. Avtonom rayonlik meyiplar birlashmasi organ partiya komiteti Shinjang meyiplar paravonlik fondi jamiyati mas'ul bo'lib o'yishtirgan voy voy voy futbol komandasi nomli hujjatlik filmni ko'rish bo'yicha ko'rishish faoliyati 9 oyning 4 kuni Urumchida o'tkazildi. Film ko'rish maydonida filmdagi voy voy voy deb tovlagan ovoz bilan amala futbolidagi mis qo'ng'iroq sadosi giralishib uzilmay olinib turadi. Mayırlı avaz arqılıq futbol və komanda əzalarının ornığı hökum qılıb, kəskin müsabıqı dəşdi. Bu filmdə Şincandiki tüncə əmalı futbol komandası bolğan Voy Voy Voy futbol komandası əsli tıp qılınıb, sürət giyilişqə 5 yıl vaqt sərəb qılındı. Bunun da Qashqar vilayəti yəkən nahiyəlik Alayda Marib məktibidəki körüş ixtidarı tosalığı uçurğan ösmürlərinin əmala futbolu bilən yeşqandaq asası bulmuğan əhvalda uçuruşub, qayt-qayt yıqılğan bolsumu orundan turub, qorqınçaq özdün gümallınış halıdını yenib, komanda təşkilləb bütün küşü bilən ilişiş, müsabıq meydanıda pışqandak müsabıqlı şıqçı bolğan cəriyandaki hikaye xatırlangan. Futbol komandasının əzası Abdimecid Məhməd nəx meydanda arzuğu intiliş yolu üstədə köpçelik bilən həm bəhirlənib mındaq dedi. Dəsləbdə futbol oynağanda qorxub yügürüşkü cürət qılalmaydım. Kiyin top oynaşdı ki küşlük arzuyum. Hər

0: Qırğınların nöqtəsində 6 komanda əzası ilə əm türtükə olub, əmalı futbolunu sınaq baxdı. O, mındaq dedi. Mənimcə, həqiqətən bək təskən. Yürükümünün soğuş avazı futbol avazını besip düştü. Ola avazdan faydalanıp topun üstündeki yakışı oynadı. Ola bək qaldısken. İlginizce, voy, voy, voy futbol komandasının əzaları 2021 yılından başlayıp əmala futbolu bilen püçürüşüqü başlayan. 2025 yıl 13 ayda bu komanda Şincan'a vakalıdan memleketlik meyipler olaydı olimpik tənərkət müsabıqısının əmala futbol müsabıqısı katnışıp memleket boyucu yetinçilikke kollektiv türde 2 kümüş medalga 2026 yıllık memleketlik əmala futbol levhat alış müsabıqı Boksda memleket boyunca 4-cü buluşdak yaxşı nəticə gəlişkən. Avtonom rayonluq meyiblar birləşməsi orqan partiya komitetinin məxsus vəzifədəki müavini şujisi, kadrlar bölümünün başlığı 1-ci dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcı Wang Xinfeng mındaq dedi. Partiya quruluşunun yetəkçilik rolunu davamlıq cari qıldırıb, hər qaysı tərəflərinin baylıqını biriktirib, mülazimət kapalıtını çin qəlib, çin hissiyyət bilən yaxşı işləb, texmi köp, meyib ösmürnün batırlıq bilən təntərbiyyə arzusuqı intilişi, kişilik hayat qımmetini işqa aşırışıqa küşkoşimiz.
1: Əmdi, Abdonom rayondaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anlatımız. Ürümçidə hava ocaq temperatura 15-28 selsiyə qradusqcə. Altayda hava ocaq temperatura 10-26 selsiyə qradusqcə. Çöcəkdə hava ocaq temperatura 13-29 selsiyə qradusqcə. Qulcıda hava ocaq temperatura 13-30 selsiyə qradusqcə. Bortalada hava ocaq temperatura 14-27 selsiyə qradusqcə. Qarmayda hava ocaq temperatura 17-29 selsiyə qradusqcə. Kütündə hava ocaq temperatura 13-30 selsiyə qradusqcə. Şixənzdə hava ocaq temperatura 9-30 selsiyə qradusqcə. Sancıda hava bulutluq bulub keyin içilidu, temperatura 13-29 selsiyə qradusqcə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 16-27 selsiyə qradusqcə. Turpanda hava bulutluq bulub keyin içilidu, temperatura 22-34 selsiyə qradusqcə. Korluda hava bulutluq, temperatura 15-29 selsiyə qradusqcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 14-22 selsiyə qradusqcə. Atışda hava bulutluq, temperatura 15-25 selsiyə qradusqcə. Qaşqarda hava bulutluq bulub ötkünçi yamğır yağdı, temperatura 15-25 selsiyə qradusqcə. Xotanda hava ocaq, temperatura 13-22 selsiyə qradusqcə. Ürümçidə hava ocaq temperatura 15-28 selsiyə qradusqcə boladı. Hörmətli radio anlıqıcıla, Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri proqramısı boyuca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümanları Aminə Nurəxmət, Arzugül Xalıq, Van Suci, mühərriri Mədinə Mərdan, Qeyni Qadır, məsul mühərriri Tursun Toxta Abdullah, diktorları Həsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri proqramısını anlıqınanlarına rəhmət. Sılışıdın abunəçilər terminalını düşürsünüz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika ilə İsrailiyanın İran'a hərbi zərbə verib atqınığa 20 ildən aşdı. 20 il içində Amerika ilə İran otursudakı kəskin toqunuş, uruşmu, tinçlikmu bolmaslıqdak tirkişikə özgərdi. Amerika yeñilməslik, kelişəlməslik, çekinib çıqalmaslıqdak oñaysız ahvalğa düşüp qaldı. Tahlilçilər mundaq dep körsətdi. Bu uruş energiya və su transporti krizisi keltirib çıxırıb, dünya iqtisadının eşiği yük bolub qalmay, otur şərq vəziyyətigə eğir zərbi berib, Amerika zomigarlıqının nurğun kəmtüklüklərini teximu mərkəzlik aşkarladı. 20 yıldın buyan Amerika bilə İranın toqunuş və tirkişiş cəryanını umumən 4 basqışqı bölüşkü boludu. Birinci basqış kəskin toqunuş. 2026-cı yılı 2-ci ayının 28-ci günü Amerika İsrailiya bilan birləşib İranğa kən köləmli qərbi zərbə bərdi. İranın şu çağdakı ali dahiyisi Hamneyi və nurğun yuqur dərəcəlik əməldarları, generalları hava hücumuda qaza qaldı. Şunodin keyinki bir aydın köprək vaqtda Amerika bilan İsrailiya İranın başqurulduğan bomba və hava müdafiə sistemisi, dəniz armiyası və yadro əslihələri qatarlıqlara güçlük zərbə berib, tez uruş qılıb, tez qalbi qılış xarızdı boldi. İran bolsa Amerikanın otur şarıqtiki nurğun hərbi bazıları və başqa əslihələri, həm də İsrailiya nişallarıqa 3 eliş xarakterdə zərbə bərdi, həm də Hormuz boğuzunu başqurub kontrol qıldı. İkinci basqış, bir tərəfdən uruş qılıb, bir tərəfdən söhbətləşiş. 4-cü ayın 7-ci günü Amerika İranğa hava hücumu qılışını vaxtınca toxtatdığını cəkarladı. 4-cü ayın 11-ci günü iki tərəf Pakistanın paytaxtı İslamabadda tunca qetimliq söhbətinə başladı. Lakin nəticəsiz axırlaşdı. Amerika dərhal İranı dənizdə qamal qıldığını cəkarladı. Şunondan keyinki 2 aydan köprək vaxtda Amerika bilan İran

Araştırıcı tarafının oralaştırışı bilen davamlık uçuraştı. İki taraf namda uruş tuxtutuş halıda da turgan bolsa mu, əmeliyyata yanıla katıq etişdi. 6-nın 18-ci günü Amerika bilen İran Irak musabılıq düşünüş əsletmesi imzalab, hərbi hərkətini axırlaşdırış, Hormuz boğazını qaytadan icu etişini ilgiri sürüş, həm də axırqı kilişim asılı kılış üçün 60 günlük söhbət məzgili təsis kılış doğrusu da vəd bərdi. 3-cü basbuş, toqunuş qaytı yüz bərdi. Düşünüş əsletmesi imzalanıb təxminən bir həftədən keyin Amerika, İran sodu paraxodlarımızğa hücum qıldı deyənə bahanı qılıb, İranğa qaytadan hərbi zərbə berişkə başladı. 7-ci ayın axırıgacha iki tərəf köp qetim öz ara hücum qıldı. Təsir dərəcəsi 2-ci basqışdakıdan körünərlik yuxarı boldı, lakin 1-ci basqışdakı səviyyəyə yetmədi. 4-cü basqış iqtisadi besim. 8-ci ay kirgandan keyin Amerika bilan İran hərbi işlar cəhətdə bevasita toqunuşmay tirkişiş vəziyyətini saxladı. Amerika besim işlətişinin mühim nöqtəsini neft embargosu və pul müamilə cəzasına qaratdı. Həm də 8-ci ayın 24-cü günü İranğa qartılğan atalmış iqtisadi cəhətin yetim qaldırışdan ibarət yeni bir növbətlik cəzalaş tədbirini elan qıldı. Bu uruş və bugünkü davamlaşqan Amerika-İran tirkişişi dünya və Ötür Şərq rayonuna nurğun təsir göstərdi. Yerşari energiya təminatı iğir dərəcədə qalay məqallaşdı. Uruş dünyanın energiya boğuzu bolğan Hormuz boğuzunun su transportuğa gayet zor zərbi boldı. Sodu paraxotlarının qatnaş miqdarı uruşdan ilgirki künüge otur hesab bilan 130-dan 140-çı bolğan halatdan hazırki bir xanılıq sanğı düşüb, tövəlləş nesbiti 90%-dan eşib getdi. Deniz boğuzuda qatnaş tosalığı uçurab, xalqara neft bahası körünərlik özdi. London Berend xam neftinin qərəllik mal bağısı 2-ci ayının axırda uruş partlaşdın burunqi hər tonun bağısı 70 Amerika dollardan zor dərəcədə örləb, hər tonun bağısı 126 Amerika dollardan eşib gətdi. Hazır yanıla hər tonun bağısı 88 Amerika dollarlıq yuqır səviyyini saxlab qaldı. Dünya Bankısının 6-cı aydaki mölçərişcə, əgər energiya təminatı davamlıq üzülüb qalsa, həm də bununla əgəşib pul müamili bazarı xəvəb-xətiri yetib gəlsə, bu yıl dünya iqtisadının işi aran 1.10-3% boluşu mümkünkən. Retroagentliğinin obzorida İran uruşu kəltürüb çıxarğan kriziz, bəlkəm əmdili başlanğan boluşu mümkün deyildi. Otur şərqdiki qısmən dövlətlərinin öz aldığı iş görüş üstədə izdiniş qədimi tezləşdi. Uruş deniz qoltuqadiki dövlətlərinin Amerikanın atalmış xəvəbsizlik vədisini eniq tonub yetişini tezlətdi. Əməliyyat şunu ispatladı ki, Amerika armiyasının turuşu bexatarlıqı vəkillik qılmaydı. Əksicə, bexatarlıq xəvəb-xatırını kəltürüb çıxırdı. Amerika itibaqdaşlarının mənpəyətdə qarmay öz beşimcilik bilən uruş qozğudu. İtibaqdaş dövlətlərdə Amerika armiyası bolğaşqa zərbi qoçırdı. Amerikanın sabıq yardımcı dövlət müdafiə ministrinin yardımcısı Dana Straver mundaqdadı. İran uruşu keyinki Amerika dövrüdəki otur şərxini bərpa qılışı mümkün. Bu rayondaki dövlətlər Washington'a işlənməkdir. Onun taşqı siyasıdı mı, Amerikadan tədirəcə yıraqlap gedirdi. 8-ci ayının başlarında Saudi Ərəbistanı, Türkiyə və Pakistan Məkkə ortaq müdafiə işləri kelişimini imzaladı. Təhlilçilərin qarışca, bu uruş rayondaki dövlətlərinin öz aldığı iş görüşüqü türtkü bolğallıqının bevasitə ifadəsi bolub, otur şərx bexətərlik tərtibi köp qatlamlıq, kiçik köp tərəflik yeni qrupuğa qarab yüzlənməkdikən. İranın strategik işənci küçə idi. Gərcə, İranın adət gərbi küçü uruşda acizlaşqan bolsa mu, lakin onun simetriksiz uruş qılış ixtidarı saxlab qeyləndi, hətta küçə idi. Şunu bilən bir vaxtda, İran Hormuz boğazını kontrol qılış arqılıq, Amerikanın uruş tənərxını östürüb, Amerika bilən davamlı qarşılaşıdığan mühim feşqəqə erişdi. Amerika Strategiya və Xalqara Məsələlər Tədqiqat Mərkəzinin mütəxəssisi Daniel Bayman, Hormuz boğazı İranın söhbət davamında Amerika'a besim işildişidiki pişan bop qaldı, dəb qaradı. Bu uruş Amerikanın atalmış yer-şari zomigarlıqının köp xil kəmtüklükünü aşkarladı. Birinci, tədbir çuvalcaq, eniq strategiya kəmçil. Amerika diplomatik münasibət cəmiyyətinin tədqiqatçısı Max Botmundaq dəb görsətdi. Afganistan uruşudun İraq uruşuqıca, andın bugünkü İran uruşuqıca, Amerikada uzaqdan buyan mövcud bolub kelibatqan məsələ şu ki, Amerika asan uruş qozğaydı. Dəl cayda zərbi berişki mahir. Lekin hər qanca toğra hərbi zərbi bərsimu, strategiya cəhətdən məqlubiyyətini toluqlıqlı bomaydı. İşkincədən, hərbi sana sistemisi sicil yuqarı sicillikdiki sərbiyyatqa bərdaşlıq berəlməydi.
Линколин намлык авиаматкының муддатын ашырып орынлаштырылышы, шарайтның начарлықы сәвәбідін нұрғын әскер рухи жәәттін түгішіп деңізгі сәкірмәкчі болды. Вәтәнпәрвәр саат хава мұдапия системісі зор мұқтарды қорап, Америка армиясының оқторы запсы күн сірейді дейләшді. Тәхілчілі мұндақтап қарады. Орышының мәркәзліші Америка әрби санаат системісінің құрылмы қаректірлік етәрсізлікені, яны ұзақ мұддатлік сәрбият орышығы кереклік, төвән тәнәріқлік, көләмләшкен ішләп чықырыш вә тез толықлаш ұқтыдарының кәмчіл ішкәлікені ашқарлады. Үшінші, итпақташла бара-бара ерақлашды. Парис қолтықыдегі дөләтлі, бұл қытымғы ұрыш арқылық, ялғыз Америкаға тайынып, бейхатерлік қапаладегі ерішінің ішенчілік әмәсілікіні тонып етті. Америка итпақташлардың әрби парахуд әбәтіп, Ормыз боғызының қуғынашыны тәләп қылғанда, Германия, Испания, Италия, Австралия, Япония қатарлық дөләтлі инықрат қылды, яки соғық бір тәрәп қылды. Испания, Франция қатарлық Еуропа дөләтлері Америка армиясының хава тәвәлігі вә бірләшімі әрби базысыны ішілетішіні чәкледі, яки рәт қылды. Америка бірләшімі агентлігінің тәхілі қылышча, итпақташларының арқы-арқыдан яқ дейіші Американың сияси чақырық күшінің көрінәрлік төвәлігәлігіні білдіруді кән. Тәхілчілі мұндақтап көрсетті. Америка үкіметінің Иранға қаршы ұрыш қозғаштығы мойын мәқсіді, ішкі ташқи жәхәтті күшілік образ ярытыш. Лекін Иран білен түркішінің қатмал халет күчіп қелешіғі әгішіп, вәзіетінің юзленіші Американың дәсләпкі нишаныға зыт болып қалды. Америка Карни Халқара Теншілік Тәткіқат Йортының али тәткіқатшысы Арон Давид Миллер баға беріп мұндақтады. Америка үкіметі үмісізлік ішіде құтылыш жолы іздеп атуды. Әмма құтылып чықыш еғызығы тіхи еқылашмады. Бұ, Дастан ғазап оты намлық әрби әркет алы қачан бір мейдан апетке айланды.

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş degen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosunun 28-ci qetimliq kollektiv ügünüşünü qılıvatımız. Bu qetimki ügünüşünü orlaştırıştiki məqsəd 14-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyatının nişan vəzipelərgi yüzülünüb, dövlətimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırki əhvalını təhlil qilib, saxlanğan məsələlərini muhakimi qilib, mükemmelləşdiriş pikir yolunu aydınlaşdırıb, dövlətimiz ictimai kapalet işlerinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapaletlendiriş və yaxşılaş, ictimai adlılıqını qoğdaş, xalqının bəxt saadetini aşırışdiki asasi tüzüm kapaletdi. İqtisadi, ictimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, kən xalq ammisini islahat, tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhriman qılışdiki, mühim tüzüm uğurlaşdırılması bulub, xalq turmuşunu kapaletlendirişdə bixətərlik toğırlıq, Kırım təqsimatı da tənşi güçlük, ixtisadi hərkətdə təvürnişinin pəsət güçlük rolunu oynaydı. O, dövlətini idarə qılıb, xəliqni əmin tapdırışdiki zor məsələ hesablanıdı. Partiyimiz xəliq durmuşunu yaxşılaş və ictimai kapalətgə əzəldin yüksək əhmiyyət verib gəldi. 1922-ci yılıla partiya 2-ci qurultayının xitabnaməsi də zavud suğurtısı təsdiq qılış. İşsiz qalğan işçilərin qoğdaş qatarlıq, işçilər təminatını yaxşılaş təşəbbüsləri oturuq qoyulğan. Rüycindiki məzgildə elan qılınğan Cunhua Sovet Cumhuriyyətinin əmgək qanunuda məxsus bab acırtılıb, ictimai suğurtı məsələsi bəlgiləngən. Yeni Cunhu qurulğan dəsləbki çağlada məmuri işlər kengişi, Cunhu xalq siyasi məsləhət kengişinin ortaq proqramısıdiki Əmgək suğurtisi tüzümünü tədirici yolu qoyuş təlifiqə asasən, 1951-ci ili Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin əmgək suğurtisi nizamını elan qılğan. İslahat içi vitişdən kiyin, biz ictimai kapalətini, xalq turmuşunu yaxşılaşdı ki, ulluq xalq

İxau şu işdən kin nam çıxırıb, xeyli günləgəcə məktəb kilənmədi. Bara-bara, məktəbdə onun tuyuqsızda bir yerlərdən səkrəb çıxıb, mağa xoşallıq ata qılışdın ənsirmək, yürəklik mağalaydıqan boldum. Şu günü dejorniliqni tügütüb, soğuk məktəb oylısıda özüm yalğız ketib atattım. Qosuğum içib, kökürüp ketib atattı. İstigerek öyge qaytıb, mamam tayarlağan qoy göz şorbısını içib alsam. Onun üstüyə, apam xaynandın əkəgən qarmıştın səpsəm. Neymirgen pəyzi, hə? Şulanı xiyal qılıb, eğizim bu şülgəy jığılıb durğanda, ağlı mığınım bu uzaq boğan, heliq avaz yeni yağırdı. Yeşau tiyan, o dəl leyxau idi. Burluq qarıdım. O, məktəb tarvasının tövdəki abdubuz bekidi də, qolların yancıqı ğısilib, məktəb formusumu kiymək, sumkumu asmağın halatı duraddı. Qoçışırğının nurada onun çaxınab durğan közlərini ilgi qılaladım. İxtiyarsız, keynimgi bir qadam çekinib, bir muştumunu tügüdüm. Azraq ciddiyilişi vatattım. Siz bilən xoşlaşqılı kəldim. Mən məktəb yürgülüğən boldum. O, aldığa bir neçə qədəm meyinib, aldımğı kəyəndə külüb durub şundaq dedi. Dadamın deyişçə, o məktəb mağa şundaq maz kildikən. Berib körüb kəldim. O yədiki bir tüb dərəxi amraq hop qaldım. Dadamın deyişçə, o qaz tapan dərəxi deyildikən. Şu günü dərəx tödü bir haza oynab, bir münçü yupurmaqlarını terib aldım. Leyxau yancıqdaki yupurmaqlarının həmmisini çıxırıb, mağa kösətdi. Qaran, olanın şəkli nemi deyən çıraylıq. Dərəqi esilib durğanda bəziləri kaltiyan maykıqa, bəziləri könlək oxşaydıkən. Çoxun başqıla onu kiyib ağan. Biz körəməyən buluşumuz mümkün. Şamal çıxanda dərəq yopurmaqlarını ilən güçtək uçurub, şundaq çıraylı xop kətkəşkə bu yadın mihrinizini üzəməylə qaldıkən siz. Leyxau qaranğıda sipaşdırıb yürüb, yadın bir dərəq şeyhini aldı da, qazdapan dərəqinin qolunu şeyhığı çördütüb, bir tügünçə hasılı qaldı. Yopurmaqla çördüldüb, xudiminin közdən keçürüşümünü kütüb durğandək, qatarı tızılıb durğan idi. Şau yazı, sizgi soğuk qılay. Leyxau onu minin qolumu uzatdı. Aqıdın, yancıqdın, sus qəhvərənlik boğdaydək çoğunluqdiki nəsini çıxadı. Qazdapan dərəqinin uruqi, öyü qaytqan dengin terin. Əmdilikdə, hayvanat bağıtısı da, hayvanat, çay gülü, qazdapan dərəqimi babıldı. Nemirgen yaxşı, ə? Şau yezi, sizgi desəm, yədiki qazdapan yopurmaqlarının həmmisini terib, sizini yaxşı görmən deyib edim. Ola, gebimini düşəngəndək, alqınımda xoşal çögiləşki başıldı. O, mağa bir iğizmi gəpbəməsdən, özü yaxşı gördüğən qazdapan dərəxi toğırlıq bir tınıqlı sözləb tügətdi. Andın burnunu sılab, on qolunu kökrəkinin aldıda astın üstün midirlatdı. Şau yezi, xayr xoş. O şundaqda bulub, borulubla bekət tərəfə gedib qaldı.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan bərməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab deyirəm mən. Boldu qılaymı degen. Lekin bilimnin təqdirimni özgərtidiganlıqqa, tirişçanlıqımnın haman cavabı bulduganlıqqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун уянмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Дада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. Ən qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Hər qeytim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның үззәт өрміте ә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, аятлы қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.

Huzur bağışlaydı. Sizning ma'naviy tashdaliqingizni qondirgan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzarligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Mən sizlərin yaxın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tulğulağı tolğısı. Hələndaq olsa, tuncu köyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.